0: Og vært der for det meste. Ja, jeg er stolt årbøl.
1: Og så har du jo da etter hvert hamnet i Nordfjord. Hvordan kom en sogning opp her og fant seg til rette?
0: Nei, det er noen masse tilfeldigheter det, og da, men det er vel ofte blant annet kjønn som en av årsakene. Så jeg har vært her nå og begynt på det 15. året. Trives veldig godt i Innvik og i Struen kommune, ja.
1: Så var det sånn, før denne praten vi skulle ha her, så lurte jeg på om du kunne sende over noen stikkord, bli litt klokere på hvem du var før vi skulle prates, og da fikk jeg halvandet side tilbake, full av masse spennende om ting du har drevet med, alltid fra sommerjobb som 12-åring, PPT, lærerjobb, bussjåfør, ja, det var mye spennende, du har drevet med litt akkurat.
0: Ja, jeg har alltid vært litt nysgjerrig på forskjellige yrker, og jeg var jo opplært med at jeg hadde en akademisk side med mor min og deg, og så var far min, han var yrkesjåfør og kjørte med Oslo Årdal, og dette jeg tykte det var alt var like spennende. Jeg var veldig nysgjerrig på lesing, jeg har vært veldig nysgjerrig på å hjelpe ungdom blant annet, og det begynte ganske tidlig med dem som trener i svømmegruppa på Jotun.
1: Og svømming, ja, det er jo ikke en veldig vanlig idrett i vårt, vårt område egentlig. Da.
0: Nei, vi hadde mange norgesmester. Da.
1: Var du aktiv selv?
0: Ja, jeg var aktiv, men jeg ble aldri noen norgesmester.
1: Fikk du fram noen norgesmester som trener? Da?
0: Ja, vi fikk en del norgesmester, ja. Både gutter og jenter.
1: Ja. Mm. Men hvis vi spoler helt tilbake, så var det vel yrkesfag du begynte med, og første jobbene dine var knyttet til det?
0: Ja, jeg gikk jo på det som man sier plan 3, og sant? Det var Linedel skole jeg gikk på. Og det var jo en fadese at jeg gikk på høgste planaden og plutselig stakk på en yrkeskole. Så det var jo rådgiveren på linedelte skolen og lurte på hvor i alle verden har du skrevet feil, for at de andre reiste til fagene på gymnasiet, og jeg reiste på en yrkeskole. Så det var et sjokk for de, tenkte jeg. Men jeg fant ut at det var flere veier for å utdanne seg, altså. Og jeg var veldig interessert i alt som hadde med mekanikk å gjøre.
1: Men hva var det som fikk deg over på dine lærerretninger etter hvert da, etter noen år med yrkesfag og...
0: Altså, jeg fant jo ut at det var masse spennende innenfor tekniske fag og dette her med å eventuelt satse på ingeniør og bli værende på det, men etter hvert så begynte jeg å lengte etter å være mer i sammen med ungdommer.
1: Ja.
0: Og da fant jeg ut først at jeg begynte med, søkte meg ned på skolen da. Jeg sa at jeg skulle begynne med energiøkonomisering. Og det tende jeg på, og så søkte jeg som vaktmester teknisk leier da, på den skolen og var med og bygde om det. Og da reduserte jeg utgiftet nesten med halvparten. Så det var den nye moderne da, at Enøk skulle inn i med Honeywell-styringer og alt sammen.
1: Hva tid er vi nå? Sånn,
0: da er vi rundt 80.
1: Ja, ja, så egentlig litt tidlig ute kanskje med den type tankegang, eller?
0: Ja,
1: ja.
0: Jeg var på en del kurs da, og så tende på dette der, og så søkte jeg da jobb som vaktmester teknisk leier på skolen, stor skole da, og fikk være med og bygge om det. Og mens jeg drev med det da, så begynte han rektoren etter kvart og ymta frem på at kanskje du skal begynne å undervise. Så begynte jeg å hadde en del det man kaller uttagerende elever.
1: Ja.
0: Og det gikk veldig bra.
1: Ja.
0: Og da sa han til meg, han rektoren, da, så jeg for øvrig ble veldig god venn med, at jeg tror vi må bruke det mer på undervisning. Og da hadde jeg allerede begynt på PED-en. Og så ble jeg nå etter hvert og fast jobb som lærer. Og så begynte jeg da på grunnfag på spes-PED. For at jeg tykte det var veldig spennende med dette her med utadtagerende elever. Da. Og så ble jeg med på et prosjekt som heter Årdalsprosjektet, som vi samlet en hel klasse med litt av hvert. Og det var veldig vellykket. Og de treffer jeg alltid i dag, og det er flere av de formene og baser, og det er litt morsomt å se på, ha familie og ha etablert seg.
1: Men hva

0: Var det som gjorde at du hadde spesiell, hva skal jeg si, interesse for akkurat den gruppa? Hadde du et ekstra godt lag med deg, merker du, eller?
1: Ja, jeg merker det at jeg hadde veldig god kontakt med deg, og at jeg så jo kvalitetene jeg hadde da.
0: Var det den yrkesfaglige bakgrunnen din som spilte inn litt? At du forstod litt kanskje deres sitt språk opp i dag?
1: Jeg tror det, at jeg så jo at det var mange av de som var veldig handy. Mhm. Men det var ikke noe skolelys. Det vi kaller skolelys da, med teori. Og jeg ble veldig glad i det så der. Og ja. Det har jeg hatt i meg hele tiden, og har vel fremleis. At er det noen som trenger hjelp, så stille. Ja.
0: Var det dine bakgrunnen som også gjorde at du etter hvert hamnet inn i PPT som konsulent der?
1: Ja, det var faktisk hun som var leier i PPT i Årdal, og hun kom plutselig en dag til meg. Hun visste jo alltid at jeg begynte med utdanning innenfor spesialpedagogikk. Og så kom hun og sa det at vi har bruk for deg oppe på PPT. Og så sa jeg at jeg må ta litt. Dette må jeg ta forbehold om, fordi at det er jo viktig. Du er i lag med folk som kjenner og så videre. Men så enda det med at det tok 50%. Var vel, og så hadde jeg da videregående skole, og så hadde jeg ungdomsskolen på Årdalstange. Og de kjente ikke eleverne, og det var jo veldig kjekt. Og der fikk jeg et fantastisk godt samarbeid med han som da var rektor, og han sa vi skal ha minst mulig klienter, vi skal redde deg før. Og det var en jobb som jeg tykte var veldig spennende. Mm. Og så ble det da at jeg ble fulltidstilsett, og ok, tykte det var spennende og moro. Men så da begynte jeg å fikk voksne og, til, inn på kontoret mitt, sant, som hadde kanskje ja, problem på diverse ting, og da synes jeg at det ble litt for personlig for folk som jeg kjente.
0: Mm. Det er små forhold i Årdal også.
1: Ja, ja, ja. Og da sa jeg ifra at jeg tror jeg går ned i prosent å ha videregående skole og arbeide mot NAV der. Og så var jeg da lærer på 60. Og det tykte var veldig greit, og så etter hvert så fant jeg ut at ok, nå vil jeg tilbake som lærer i full.
0: Og så vet jeg hvor mange år fremover vi må spole, men så hamner du inn i dette med opplæringskontor. Så ender du jo opp som daglig leder også i opplæringskontoret i Sogn og Fjordane, eller?
1: Nei, for hele Sogn og Fjordane, Byggmesterforbundet. Og der var jeg da i 2009, mm-hmm. og frem til jeg begynte Jan Tom Høyvind.
0: Ja, i Nordfjord Kompani.
1: Ja. Ja, ja. Ja, altså det som gjorde at jeg ble så engasjert i dette her opplæringskontoret i Nordfjord, det var fordi at da hadde jeg startet Sogn opplæringskontoret i Årdal. Ja. Og så reiste jeg til han Torstein Tvinnareim, og sa det at dette må du jobbe for å få i gang noe her i Nordfjord og Østryen. Og vi hadde da en møte i lag med, det var vel et eller annet her på huset, og så ble det da bestemt, og han, det er jo han Torstein som har jobbet det frem da, men jeg ga meg et hint i hvert fall.
0: Ja, mm. Så det var du som sådde frøet?
1: Kanskje.
0: Ja. Mm. Er du fornøyd med det de har klart å bygge opp her?
1: Ja, jeg er jo imponert over kompaniet. Jeg har jobbet med deg, og det er jo en glad gjeng. Så de sakner jeg hver dag.
0: Ja, ja. Men du er ikke helt ute enda, har jeg skjønt.
1: Nei, jeg er ikke helt ute, men jeg kjører noen kurs da.
0: Mm. Hva kurs du har ansvar for?
1: Nå har vi hatt ansvar for varme arbeidskurs da. Og så har vi hatt, har jeg vært med på bransjelærer, men om jeg blir med mer på det, det vet jeg ikke.
0: Her har vi allerede vært innom mange yrker, men da har vi fortsatt ikke nevnt bussjåfør. For det også har du funnet plass til innimellom her,
1: ja,
0: og fortsatt.
1: Ja. Jeg har begynt med det inn i Årdal, nattre ekspressen kom i gang, Valdresekspressen. Da var det en, han som var disponent der i Årdal, han heter Melheim, og det var jo han som Norway Express, han er faktisk far til Norway Express.
0: Ja.
1: Og da begynte han å spørre dit, vi som var lærere, og hadde fri om sommeren. Og så enda det med det da at jeg begynte om sommeren, og i vinterferie og jul, og ja, jeg kjørte at folk skulle ha fri, og det drev med meg i veldig mange år. Og så ble Årdal-biler oppkjøpt av Sogne-biler, og jeg får sett nå på avdeling Årdal en god stund.
0: Og det tar du fortsatt på deg litt, jobber lokalt, Olden Krus og...
1: Ja, jeg er veldig fornøyd med å kjøre i Olden Krus. Det er en fin gjeng.
0: Ja.
1: Absolutt.
0: Hva er det med bussjåføryrket som tiltaler deg da?
1: Nei, det er dette her med mennesker. Jeg treffer masse spennende mennesker, og de fleste er veldig, veldig hyggelige. Du har jo selvfølgelig...
0: Det er unntak der også.
1: Ja, unntak der, og hvis det er tåka, og vi kommer inn over i Oldedalen, og de ser ikke brien, så er det vår feil. Da kan det hende at vi får litt kjeft, ja. Men det er spesielle land da.
0: Og ja, Olden Krus, du er jo inne på reiseliv, og jeg vet du har jo hatt forskjellige engasjement knyttet reiseliv og opplevinger også. Du har vel vært både i reiselivslag, hatt verv der, og så har du jo drevet egen bedrift Vestjotunheimen Fjellføring.
1: Ja, det var jo slik at jeg var leier i Årdal Turlag og var nestleier og ja, var engasjert der helt siden i 76. Jeg begynte med det at jeg var med og tok opp materialet over til støler og slikt, og da måtte vi bruke snøskuter og kjøre, og da var jeg veldig engasjert på grunn av at jeg var med i Norsk Folkehjelp, og så var jeg fjellredning. Og der ble jeg med i fjellredning helt til 2014 da.
0: Ja.
1: Men jeg ble jo ofte utkalt når jeg bor i Innvik, og så var det kanskje en som satt fast oppe på Falketind, eller hadde brått foten på Falketind. Da var ikke så veldig aktuelt for meg å reise.
0: Nei.
1: Nei, og da meldte meg ut. Mm.
0: Men natur, det er viktig for deg? Fjellet og naturen? Og...
1: Ja, det har vært hele livet mitt, fordi at mor, hun kommer jo fra en fjellgar i Utladalen da.
0: Ja.
1: Og der var jo meg fra jeg var bitteliten. Og da fikk jeg jo dette smaken på fjell. Ja, så det har jeg hatt og har fremleis veldig engasjement i. Ja.
0: Hvem er så fineste fjell? Er det, er det Sogn eller er det her i Nordfjord?
1: For å være helt ærlig, så når jeg er i Innvik og har sjøen og mye åpnere, så er det klart at da er noe heldig en knapp på Nordfjord, akkurat med fjell og fjord. I øvre Årdal så er det jo ganske...
0: Det er litt innestengt, i hvert fall for oss som kommer utenfra, ja. Men selv for en som er oppvoksen der kan merke litt.
1: Ja, ja. Ja, absolutt.
0: På toppen av alt det vi har nevnt nå, så har du jo vært med å starte noen motorsykkelklubber og litt sånt også.
1: Jeg har vært med å kjøre fortsatt motorsykkel, jeg har tre motorsykler. Og, så det er jeg veldig engasjert i. Jeg har vært med i BMW-klubben, jeg var med å starte klubben i Årdal når jeg var lærer, og det var fordi at jeg tykte at disse her ungdommene som var 16-17 år, at de skulle ha en samlingsplass, og da fikk jeg lov å bruke skolen en gang i veka, der jeg fikk mekka og være inne på skolen.
0: Ja.
1: Der jeg var til stede. Ja. Så det var det som gjorde at jeg startet da en klubb som heter Ramsøyen i MC. Ja.
0: Har du fått dyrka motorsykkelinteresse opp igjennom selv også, eller?
1: Ja, absolutt. Jeg har hatt motorsykkel, jeg begynte ganske tidlig da.
0: Ja.
1: Burde ikke si det, men, men jeg startet vel å kjøre sykkel når jeg var 12-13 år.
0: Og da var, motorsykkel?
1: Motorsykkel, oi. Ja. Og da var det en sunnmøring som jobbet i Årdal. Og han var engasjert med å drive og støype rundt løpebanen på Jotun stadion.
0: Mm-hmm.
1: Og han hadde som sykkel. Og han var selvfølgelig sunnmøringen, det er litt lure. Så han tok 50 øre den gangen per runde på løpebanen. Så vi prøvde å knabbe peng hjemme, så vi fikk begynne å lære å kjøre.
0: Ja.
1: Så siden jeg kjørt.
0: Ja. Så du har syklet fortsatt, sa du?
1: Ja, jeg har en Goldwing 1800, jeg har en BMW 1000 og en Suzuki 400. Ja.
0: Hvor er på en måte drømmeturen når du virkelig skal kose deg på sykkelen? Hvor er det du setter kursen da?
1: Nei, da lytter det å være noen veger som er litt svingete og kanskje fjell da.
0: Er vi langt av gårde, eller helder du deg gjerne sånn innenfor noen timers radius?
1: Nei, vi kjører egentlig internasjonalt har gjort.
0: Åja, såpass.
1: Ja.
0: Hvor lengste turen har vært da?
1: Nei, jeg har vært mye ned i Europa da. Og kjørt, og vi har nå Jeg har en kompis da, Invik, som er like ivrig som jeg har vært veldig mye på ferie i lag.
0: Ja.
1: Tyskland og jeg har vært i Nederland og Belgia og nedover, ja.
0: Du er glad i å reise også, har jeg kjent.
1: Ja, det er veldig glad.
0: Og da ikke bare på sykkel?
1: Nei, da er det generelt over hele verden. Så de sier jo det Invik, disse naboene, at det er hjemme på hytta.
0: Ja. Du er så mye vekke.
1: Ja, nei, nå har jeg vært vekke mer eller mindre. Jeg har en veke hjemme da, og så har jeg vært en veke på Mallorca og gått i fjellet. En veke i Trondheim, og nå kommer jeg til torsdag fra Gran Canaria.
0: Oi.
1: Gått litt i fjellet. Og så kommer torsdag, og så fredag så reiste jeg til Avdalen og var på dugna der. Det var med 18 personer da.
0: Ja.
1: På den Avdalen gals og turiststasjon.
0: Hvor er du finner energien til alt dette her?
1: Nei, altså det...
0: Det er jo en ganske sånn... Det høres ganske hektisk ut alt du har vært innom. Og så er det på en måte ikke bare en jobb. Du har gjerne disse engasjementene ved siden av og verv i styr og stell på toppen av det hele. Det.
1: Ja, jeg tror jeg har jamt over at natt i var min beste dag på laget på 150% stillingen. Altså med lærerjobb og kjørte kurs om kvelden og ja.
0: Mm.
1: Så nei, det har vært... Jeg har veldig glede av det da.
0: Mm. Du klarer ikke å sitte for lenge i ro og...
1: Trives ikke med det. Nei.
0: Men er det litt etter at du har interesse av både, som vi har sagt noen ganger nå, det akademiske og det mer sånn, kanskje litt sånn fysisk og yrkesfaglige, det gjør at du får en veldig variasjon også i ting du engasjerer deg i, og gjør kanskje at du rett og slett orker mer når du
1: ja,
0: får det.
1: Ja, jeg tror nok at det er viktig, ja. Jeg motiverer meg selv og gleder meg til å gjøre litt forskjellige ting, og så er det noe jeg ikke liker mye. Det kan jo være huslige ting, det er ikke noe særlig kar.
0: Du er ikke like ivrig med moppen hjemme, eller?
1: Nei, det er da for, jeg får ordre.
0: Åja, men du lyder deg da?
1: Ja, jeg lyder det. Men lage middag og sånt, og lage mat, det synes jeg er kjekt.
0: Ja vel, ja. Ja.
1: Det er litt finere å drive og støvsuge.
0: Ja. Dette med opplæringskontor, det er jo noe som kanskje har blitt mer og mer vanlig med året. Og hva funksjon tenker du det har først og fremst? Hvor viktig er det at vi har, ja, sånn som Nordfjord kompaniet her lokalt da?
1: Jeg tror det at det er veldig viktig for at da har vi noen som er voktere for lærlingene, at de får den opplæringen de har krav på, at de kommer gjennom alle læreplanmål. For det er ikke alle bedrifter som klarer å følge slik at eleverne eller lærlingene kommer inn på alle læreplanmålene. Men at de er under et kontor, så er det jo de som driver kontoret og de som ansvarer for lærlingene som ser ikke at de kommer inn om alle læreplanmålene. Så det tror jeg er veldig, veldig viktig.
0: Mm. Og du har vært med noen år. Du har kanskje sett en utvikling og statusen til yrkesfag. Hvor mange som søker seg dit? Det har vel skjedd litt der, og kanskje?
1: Ja, det har skjedd veldig mye, og jeg husker at jeg begynte i Byggmesterforbundet, så var jeg med på landsmøte og slekte inn i Oslo, og det var jo fortvilet ofte over hvor lite folk vi fikk tak i. Så det har jo utviklet, så nå er det vel det at det, kanskje mange som tenker på den akademiske siden, da, de tror at vi har fått for mye av det, men vi mangler veldig mye fagfolk uansett. Vi trenger alle fagfolk for at vi skal kunne ha det så bra som vi har.
0: Mm.
1: Mm.
0: Nå har jo du fått prøvd deg i en del forskjellige roller og yrke. Er det et yrke du gjerne skulle ha prøvd, så du ikke fikk vært innom i yrkeskarrieren?
1: Jeg har ikke fått utviklet noe på dykking. Det hadde vært veldig spennende. Men ja. Der er vel jo for gammel Torbjørn.
0: Ja, sa ikke det.
1: Mm.
0: Var du en av de som vurderte å reise ut i Nordsjøen i sin tid når dette eventyret startet der, eller?
1: Da brende det veldig. Og blant annet Svalbard, da, jeg har jo vært guide på Svalbard.
0: Åja?
1: Oh, ja, på breen der. Og da hadde jeg ansvar for British School Exploring Society, og det var da sånn at jeg skulle bli geologer og sånn. Så jeg var brevfører der oppe, og det tykte jeg var veldig spennende også. Jeg hadde nok lyst til dykkeryrke også, men det nådde ikke, dessverre.
0: Men hvem vet, det er ikke det for sent. Du er noe veldig spreker da.
1: Ja, jeg prøver å holde meg i form.
0: Ja.
1: Ja, det må jeg innrømme.
0: Hva er oppskriften da for oss som holder oss like spreke?
1: Jeg prøver å ha med en time for dagen, trimming, veldig glad i å gå på ski, kjøre litt randonné, jeg ikke blant de tøffeste, men jeg driver noe mer.
0: Ja.
1: Og elsker å være på langrenn oppe på Utvikfjellet eller her oppe.
0: Ja. Du slår meg som en litt, ja, skal vi si, litt eventyrer i deg også, like å utforske nye ting, og du er ikke av deg som har slengt seg ut for i fallskjerm og sånne ting også?
1: Jo, jeg var nå i Nepal nå tre år siden. Og da var jeg der nede i cirka tre veker, og kjørte motorsykkel, og det var jo ikke vei der. Og det var veldig spennende å være oppe i 3006 på motorsykkel, og da gikk fruen opp på basecamp. Hun var med på den turen, men da fant jeg ut at jeg la meg en svoger og at vi skulle kjøre sykkel, for han hadde litt problemer med beina og drev med fotballkarriere. Så da kjørte vi sykkel, og da den siste dagen vi var kom ned til en by, da, der var hopping og fikk tilbud. Han tørte ikke, men jeg sa det at søren, dette skal jeg ha med meg.
0: Så du debuterte som 71-åring?
1: Ja. Så da for du.
0: Da tror jeg det er håp om denne dykkingen også, jeg.
1: Hvis ja, mulig, du det. Mulig. Kanskje. Nei, altså, da hoppet jeg, og det var en fantastisk følelse.
0: Ja. Angret på det?
1: Nei, absolutt ikke.
0: Nei. Ikke skummelt heller?
1: Nei, det var ikke det. Jeg fikk beskjed om at jeg skulle bøye føtten og være sånn med knien at vi kom ned og landet, og det gikk så mjukt og fint at det kunne ikke finere gå.
0: Ja.
1: Ja. Det var veldig spennende.
0: Jeg må nå spørre deg før vi går inn for landing i denne episoden her, om hva tenker du, hva er oppskriften for å holde seg i vigør, være like lysten på å utforske, sånn som du er, tenker du?
1: Nei, altså jeg vet ikke, men det er bare sånn at jeg kunne ikke tenkt meg å sete hjemme i stova og slappe av. Jeg må bare finne på noe, og det klarer jeg. Og det er veldig lett for å gjøre her i Nordfjord. Jeg er innvik, og jeg prøver å være med på ting. Litt har vært litt oppe på fabrikken, og innvik fabrikken, og hjelpe til litt der. Og nå har jeg litt planer om at jeg har lyst til å engasjere meg, og kanskje være med og hjelpe til oppe på Li. Det er en fantastisk flott plass. Og så liker jeg å gå opp på Segestad. Fantastisk. Du vet, de har så flotte plasser her oppe. Ja. Det er nydelig. Så når jeg sitter oppe på Segestad, da minner det litt om det jeg driver med nede i Avdalen.
0: Ja.
1: Men det er enda finere utsikt på Segestad.
0: Ja. Men du blir værende i Nordfjord?
1: Ja, det er så fremt alt det normalt så blir det.
0: Ja, du har funnet roen her.
1: Ja, roen er mer enn nok å ta med til. Og båt, og er ute på sjøen og fiske. Og ja. Ingen problemer med fritiden.
0: Og så er det noen litt sånn strøjobber her og der fortsatt.
1: Ja, det kunne kanskje, jeg har gått og lurt på om jeg skulle kanskje tenke meg en tur til Kringom og hørte om det jeg har brukt.
0: Ja. Veldig kjekt å få et lite innblikk i liv og levnad for Petter Arnt Løvdal. Det var hyggelig bekjentskap, og det er ikke tvil om at du har vært fremme både litt av hvert, og ikke minst har vært en god ambassadør for yrkesfaget. Så jeg sier tusen takk for en hyggelig prat her i Jabbing om jobb.
1: Ja, selv takk.

Det stor fare for togstreik etter at meklingen om arbeidstid og lønn ikke var kommet I havn da fristen gikk ut ved midnatt. Partene sitter på overtid hos riksmekler Mats Ruland for å komme til enighet. Vi varsler få eller ingen tog mellom Eidsvoll og Lillehammer hvis det blir streik. Kronprinsesse Ingrid Alexandra kan raskt få en fremtredende rolle, det sier kongehusekspert Trond Norén Isaksen til NRK, etter at hun I går signerte den skriftlige eden der hun lover troskap til grunnloven, kan hun fungere som regent I fravær av faren kongen. Hun vil også kunne fylle roller når dronningen syk. Kongeparet forlot I går kveld Rikshospitalet etter nok et sykebesøk. For andre gang tirsdag ankom kong Håkon og dronning Mette Marit

knivdrepe sin yngre bror på Prinsdal I Oslo I fjor, møte I retten. Ifølge forsvareren Cecilie Nakstad erkjenner hun de faktiske forholdene, men ikke straffskyld. Påtalemyndigheten har varslet påstand om dom på tvunget psykisk helsevern. En 24 år gammel mann frikjent for voldtekt etter å ha hatt sex med en 13 år gammel jente I Sverige, det skriver Expressen. Årsaken at Falu tingrett mener jenta ser eldre ut, og at det ikke bevist at mannen forsto eller burde forstått at hun var under 15. Aktor vil anke. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.

Det blir ikke togstreik. Partene, Norsk Jernbaneforbund og vi kom til enighet på overtid nå I morges. Norsk Lokomotivførerforbund setter sin mekling på pause, og NJF sier de har fått gjennomslag. Eksisterende avtale videreført med endringer for konduktørene. Kronprinsesse Ingrid Alexandra kan raskt få en fremtredende rolle, det sier kongehusekspert Trond Norén Isaksen til NRK, etter at hun I går signerte den skriftlige eden der hun lover troskap til grunnloven, kan hun fungere som regent I fravær av faren kongen. Hun vil også kunne fylle roller når dronningen syk. Kong Håkon og kronprinsesse Ingrid Alexandra tar fredag imot Forsvaret, Sametinget og Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn I kondolanseaudiens. Ifølge kongefamiliens program starter mottakene klokken 11.45 med Sametinget, klokken 12 med Forsvaret, før Samarbeidsrådet tas imot klokken 12.15. En væpnet politiaksjon på en privat adresse på Dyrøy I Troms utviklet seg I går etter at politiet ble truet, og det ble avfyrt skudd mot politiet. Ingen av mannskapene ble skadet. Troms politidistrikt sier at gjerningspersonen var isolert inne I et hus. Naboer ble evakuert, og aksjonen varte frem til klokken 13:45 I natt. I november skal kvinnen som tiltalt for å knivdrepe sin yngre bror på Prinsdal I Oslo I fjor

0: God musik, god underhållning på Radio Stryn.
1: Hei, jeg heter Salsabel og rådgiver I Sparebanken Norge I Oslo. Jeg ville bare si at du nå finner oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din, også her I Oslo. Og vi skal fortsatt dele overskuddet vårt med både kundene og lokalsamfunnet. Sparebanken Norge, sammen om mer.
2: Du like kule som oss to, så hører du på Radio Stryn.
3: Midt inne I uka allerede, jeg fatter ikke hvor tida flyr og hvor tida blir av, men det vel ikke opp til meg å finne ut av heller, bare prøve å nyte tida mens den her. Det vel det som det generelle målet og det generelle, hva skal man si, rådet. Jeg heter Hanne, glad for at du har fått på radioapparatet ditt. Jeg håper at du har planer om å bli her en stund. Jeg har planer om å sitte her I 2 timer fremover, og blir skikkelig glad hvis du har lyst til å henge deg på.

Vi har kommet oss til 2. september I dag, helt I starten av høstmåneden, og 2. september Vietnams nasjonaldag. Vi skal se tilbake I historien vi for å se hva som har skjedd på dagens dato opp gjennom tida. Det ikke all verden så ta seg av I historien, så her det mulighet for å få skrevet seg inn. Verdens første trekantede frimerke ble utgitt av Kapp det gode håp på denne dagen I 1853, sikkert vært masse I dag. Staten Libanon ble skapt av Frankrike på denne dagen I 1920, og helsemyndighetene I New York gjorde det kjent på denne dagen I 1988 at over 8000 personer var behandlet for hundebitt I 1987, en person for pingvinbitt. Og på denne dagen I år 2000 så var det et par I Norge som ble gitt en vei I bryllupsgave. Da de gifta seg satte brudgommens kamerater I gang arbeidet med veien de kalte for Brudeveien, som gikk fra huset deres og ned til hovedveien.

0: Hei, jeg heter Thomas Neråsen, og jeg er programleder for det allsidige musikkmagasinet Fra Svensktopp til Rock'n'Roll, som sendes her på Radio Stryn på onsdager klokka 22.00. God fornøyelse, her blir det mye god musikk.
1: Det er ganske originalt, altså, det å bare tenke, ja, hva skal han gi i gave til folk som har alt? For folk har jo gjerne alt også nå om dagen, men det å liksom tenke at, ja, men hvis de får en egen vei, og tenk om de i tillegg hadde klart å få til veien liksom inn til huset som det nygifte paret skulle bo i, for en romantisk og fin tanke. Ja, jeg vet ikke om det var veien inn til huset deres da, men jeg liker at folk driver og tenker litt sånn kreativt og nytt rundt gaver og sånt.

0: Radio Stream.
1: Vi skal ta for oss et uttrykk, og I dag så skal vi til et uttrykk som jeg aldri har vært innom eller aldri har hørt. Uttrykket bryte en lanse for noen, og det betyr jo å gjøre noe til forsvar for noen. Det å bryte en lanse med noen betyr rett og slett å måle krefter eller å ta opp kampen med noen. Så hvis du står opp mot mobbere fordi en du kjenner blir hakka på, ja, da bryter du en lanse for noen. Uttrykket det går langt tilbake I tid. Vår betydning av uttrykket kom først I bruk I 1750 cirka, men de helt fra middelalderens ridderturneringer og utkjempet til hest og lanse så, som våpen var liksom uttrykket denne gang, men å bryte en lanse for noen og stå opp eller måle krefter, det ble først tatt I bruk rundt 1750 da. Men vaska ut litt etter det kanskje?

passer ikke for alle å være I forhold. Man ser jo gjerne på det sånn at de som single på jakt etter den rette, men det trenger ikke å være sånn. Enkelte personlighetstyper gjør valget om å ikke forplikte seg til et langvarig forhold. Psychology Today har tre tegn på at du har en personlighet som trives med å være fri og frank. En av dem jo det at det ikke så viktig for deg å få barn. Noen vier jo livet sitt til jobb eller hobbyer og lar seg ikke presse av forventningene som I samfunnet. Dersom man fokusert på karrieren sin, så kan det jo hende at man tenker at barn eller en fast livsledsager kan sette en demper på ambisjonene, og legger heller tid og energi I karriereplan. Forskningen viser faktisk at det å ha en jobb betyr mer for lykkefølelsen enn en partner gjerne. Og den tredje personlighetstypen, det jo den som åpen for nye opplevelser, for da kan man jo se på det sånn at en partner eller barn vil holde en tilbake fra å oppleve nye spennende ting.

0: playing only the best music in the world. This is your number one radio station.
1: Ettersom vi har fulgt hverandre uke ut og uke inn, så har du kanskje lagt merke til at jeg ikke en person som pirker så veldig. Jeg ikke så veldig på pirk og detaljer og småtterier. Det la jeg gjerne fare for å forenkle eget liv ganske mye meget. Men nå det en myte med pirk som vi skal ta tak I ganske snart. Det rett og slett noe som må ut der og ses nærmere på. Vi gjør det straks.

Hangry noe vi kan bli desperate etter å spise litt mat og få bort det der sinnet som vi gjerne får når vi går og litt småsultne. Men vi sier også gjerne ofte at nå har jeg lavt blodsukker, nå må jeg få inn noe mat. Men her kommer fakta. Vi har ikke lavt blodsukker, vi. Det kun en liten gruppe mennesker som opplever lavt blodsukker, og de gjerne rammet av diabetes type 1. Når vi har det vi kaller lavt blodsukker, så det fortsatt godt innenfor normalen i blodsukkerskalaen, fordi normalen den strekker seg jo innenfor en tallskala den også. Så det nok ikke lavt blodsukker hos oss, men mer vaner som gjør at vi kjenner på sult, og vi ligger lavere enn vi vanligvis gjør rett etter at vi har spist, men vi ligger ikke lavt på blodsukkeret. Rett og slett bare sulten eller sliten når vi hangry og på desperat jakt etter mat.

Vi har den 2. september I dag. Har du bursdag? Gratulerer med dagen. Du kan feire den med kjendiser som Spencer Smith, det han som sitter bak trommesettet I Panic at the Disco, tidligere alpinist og nå programleder og ekspert I mange plattformer. Kjetil André Aamodt har bursdag. Fredrik Skavlan, talkshow-kongen vår, har bursdag I dag. Det har også tidligere partileder I SV, Kristin Halvorsen, tar også med skuespiller fra blant annet Matrix, Keanu Reeves, har bursdag I dag. Like.

Du lytter til Radio Stryn. Kanalen for stryninger og håndøle som liker å lytte på radio en gang iblant.

Påtalemakten mener Marius Borg Høyby ikke bør få noen ny rettssak. Det skjer etter dommen i Oslo tingrett, der han ble dømt til 4 års fengsel for voldtekter og vold i nære relasjoner. Statsadvokat Sturla Henrik Spø viser til filmopptak som sentralbevis, og mener anken ikke vil føre frem. Kronprinsesse Ingrid Alexandra kan raskt få en fremtredende rolle, det sier kongehusekspert Trond Norén Isaksen til NRK. Etter at hun i går signerte den skriftlige eden der hun lover troskap til grunnloven, kan hun fungere som regent i fravær av faren kongen. Hun vil også kunne fylle roller når dronningen er syk. Det blir ikke togstreik. Partene, Norsk Jernbaneforbund og Vy, kom til enighet på overtid nå i morges. Norsk Lokomotivførerforbund setter sin mekling på pause, og NJF sier de har fått gjennomslag. Eksisterende avtale er videreført med endringer for konduktørene. Da USA brukte et nytt våpen i sin angrep mot Iran, var det trolig denne raketten som drepte en norsk statsborger som var i landet under sin pappaperm. Det nye missilet regnes som et alternativ til klasevåpen. Årsaken er at det eksploderer i luften og sprer titusener av metallkuler i alle retninger over et stort område. En væpnet politiaksjon på en privat adresse på Dyrøy i Troms utviklet seg i går etter at politiet ble truet, og det ble avfyrt skudd mot politiet. Ingen av mannskapene ble skadet. Troms politidistrikt sier at gjerningspersonen var isolert inne i et hus. Naboer ble evakuert, og aksjonen varte frem til klokken 2:15 i natt. I november skal kvinnen som er tiltalt for å knivdrepe sin yngre bror på Prinsdal i Oslo i fjor møte i retten. Ifølge forsvareren Cecilie Nakstad erkjenner hun de faktiske forholdene, men ikke straffskyld. Påtalemyndigheten har varslet påstand om dom på tvunget psykisk helsevern. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

Det den 2. september I dag, og vi skal inn I kalenderen for å se hva slags merkedager den har satt opp for dagen. Det dagen for å lage blåbærispinne, en herlighet som man kan lage selv. Jeg tror ikke man får kjøpt det. Jeg har I hvert fall ikke, kan ikke huske å ha sett det her til lands I hvert fall. Det også injustering av kalenderdagen ifølge kalenderen I dag. Den kommer fra Storbritannia egentlig, for på dagen I dag I 1752, så gikk Storbritannia fra den julianske kalenderen og innførte den gregorianske kalenderen, og da var det sånn at 1. september så la folket seg, og så våkna de opp igjen til 14. september, og slik ble nyttår 1. januar og ikke 26. mars, slik det var når man følte den julianske kalenderen. Det hørtes langt mer komplisert ut å starte året 26. mars, men hoppa man over vinteren, eller hva var greia? Nei, det var fjasete. Sorry.

Ifølge den gregorianske kalenderen så det 2. september I dag, og det dagen hvor vi kan feire Lisa, Lise og Liss som har navnedag. Gratulerer så mye med det til alle tre. Vi skal også ha med oss ord for dagen som kommer fra en tysk historiker I dag, Theodor Mommsen. Artig navn forresten. Han har sagt I hvert fall, forståelse av hva som mulig og umulig det som skiller helten fra eventyreren.

0: This is your number one radio station.
1: Hvis man skal ut på restaurant, så det noen uvaner vi nordmenn har som servitørene ønsker at vi skal slutte med, og vi som trodde vi var så hyggelige og greie, nei da. Men det handler om noen servitører som har snakket med KK, og det enkelte som insisterer på å endre menyen. Altså, det å ha matintoleranse en ting, men den der, det liker jeg ikke, kan vi ta bort det og legge til det i stedet, og så videre. Det en dårlig uvane som man bør legge fra seg. Du bestiller fra en annen servitør enn din egen. Alle bor har sin egen servitør på restauranger, og da kan man vel kanskje snakke med den personen som kommer bort til bordet, og ikke den som driver og rydder bordet ved siden av og tilfeldigvis går forbi. Det at du bare går inn i en restaurant og slår deg ned ved første ledige bord egentlig en uvane. Det vel det som gjør at man må ha på reservasjonsbrikker på bordet nå. De som jobber der har ofte bedre oversikt over hvilke bord som ledige og ikke, så det fint å vente til man blir plassert.

Flere uvaner vi har når vi ute og spiser at vi vil splitte regningen over bordet, og det helt greit, men det å si fra før man bestiller maten gjør det enklere enn å begynne å ta det når man skal betale. Folk sier visst nok ikke hei når de går inn på restaurant, det jo dårlig gjort, og så det flere som litt sånn frekke og uhyggelige med servitørene. Og så skal man heller ikke la barna gjøre som de vil når man ute på restaurant. Det blir mye søl, roping og skriking som forstyrrer de som jobber der, og gjestene.

Apropos dette punktet ved å stå og vente til man blir henvist til et bord når det en restaurant, med tanke på at det betjeningen som har kontroll over hvilke bord og stasjoner som ferdigbrukt og hvilke som reservert og så videre og så videre, så opplevde jeg faktisk nå i sommer at jeg sto i kø på vei inn på en restaurant, og så var det flere som passerte køen og sa «Ja, nei, men vi har reservert bord, så vi bare går forbi». Ekstra kjiperen da, når vi i køen etter hvert får beskjed om at her det bare å gå inn og finne seg et bord, det ikke lov å ta reservasjoner her i dag. Da var det rett og slett en del folk som sneik gjennom hele køen da, ved å si at det var reservert når det ikke var mulig å reservere. Og det kanskje, ja, det skapte litt dårlig stemning i køen der, skal jeg innrømme det. Det var noen kommentarer som gikk på vegne av de som med snack.

Kanskje var det på bakgrunn av den erfaringen fra I sommer at jeg følte at det var på sin plass og ta med litt om etikette og dannelse når man ute og spiser. Egentlig skulle det vært helt unødvendig, vet du. Men det både erfaringer som I sommer, men også erfaringer fra en tid hvor jeg var servitør, at jeg oppdaget dette her med frekkhet og sånn. Håper for all del at du ikke kjente deg igjen I noe av det, og at det ikke var noe der å lære, men man vet jo aldri.

0: Hei, jeg heter Erik og banksjef I Sparbanken Norge I Sandnes. Du klar over at du nå finner 70 plasser over hele landet? Og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Rogaland, og vi skal fortsatt heie på næringslivet som skaper arbeidsplasser og liv I nærmiljøet vårt. Sparbanken Norge, sammen om mer.
1: Nå som vi har lært oss litt etikette og hvilke uvaner vi har når vi på restaurant, jeg håper egentlig ikke at du kjente deg igjen I så mye av det. Noe av det kan vi selvfølgelig lære av. Og så tenker jeg at det på tide å ta med seg dagens pause da, for nå har vi tatt inn såpass mye viktig informasjon at det greit å ta på seg noe unyttig informasjon. Det klart for dagens lille avbrekk, dagens ubrukelige, men allikevel interessante fakta som vi kaller det for. Og det alltid litt hyggelig å bare plukke fram et eller annet som ikke har noe med det man holder på med å gjøre, for det gjør at man får et lite avbrekk før man kan fortsette, og det opprettholder effektiviteten gjennom arbeidsdagen. La oss kjøre på med dagens ubrukelige, men allikevel interessante fakta, som går sånn som det her. Da W.C. Fields ble tatt på fersken mens han bladde gjennom en bibel, forklarte han at han så etter smutthull. Blir litt nysgjerrig på hva slags smutthull han leite etter, og ikke minst om han fant noe.

Den dårlige nyheten at tida vår brukt opp for I dag, eller hvordan du ser på det, det vet jeg ikke. For meg den dårlige nyheten, men den gode nyheten jo at om drøye 22 timer så vi I gang igjen. Samme tid, samme sted I morgen. Du hjertelig velkommen tilbake. Du hjertelig velkommen til å fortsette å følge med på radioen også, så det trenger ikke å skru seg bare fordi jeg pakker sammen sak nå går. Jeg heter Hanne, håper du får en fantastisk fin onsdag videre, og at vi høres igjen ved neste anledning. Ha det!

0: Høyre får bare 11,1% blant velgerne over 65 år I en fersk måling mot 14,9% totalt. Valgforsker Johannes Berg ved Institutt for samfunnsforskning sier andelsfallet blant eldre bryter med et langvarig mønster. Undersøkelsen fra Opinion publisert av ABC Nyheter og Altinget. Påtalemakten mener Marius Borg Høyby ikke bør få noen ny rettssak. Det skjer etter dommen I Oslo tingrett, der han ble dømt til 4 års fengsel for voldtekter og vold I nære relasjoner. Statsadvokat Sturla Henrik Spø viser til filmopptak som sentralbevis, og mener anken ikke vil føre frem. Den væpnede politiaksjonen I Dyrøy kommune uforandret gjennom natten, det opplyser Troms politidistrikt. En person stengte seg inne I huset sitt og skjøt mot politiet går ettermiddag. Politiet har oppholdt seg utenfor boligen. Nærmeste naboer evakuert, og ingen kommet til skade. Det blir ikke togstreik. Partene, Norsk Jernbaneforbund og Vy kom til enighet på overtid nå I morges. Norsk Lokomotivførerforbund setter sin mekling på pause, og NJF sier de har fått gjennomslag. Eksisterende avtale videreført med endringer for konduktørene. Da USA brukte et nytt våpen I sin angrep mot Iran, var det trolig denne raketten som drepte en norsk statsborger som var I landet under sin pappaperm. Det nye missilet regnes som et alternativ til klasevåpen. Årsaken at det eksploderer I luften og sprer titusener av metallkuler I alle retninger over et stort område. Det klart for første kvalifiseringsrunde I Europacupen for kvinner. Rosenborg tar imot ukrainske Seasters Odessa I Trondheim klokken 18 etter å ha tapt 0-1 I første oppgjør. Vålerenga møter slovenske Radomlje klokken 18.45 med 2-0 ledelse. Resultatet avgjør hvem som går videre. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg Endre Lundgren.
1: Din lokalradio for Stryn og Hornindal.

Hei, jeg heter Thomas Eråsen, og jeg programleder for det allsidige musikkmagasinet Fra svensktopp til rock'n'roll, som sendes her på Radiostrien på onsdager klokka 22.00. God fornøyelse, her blir det mye god musikk.

0: En ny måling viser at folk delt om hvor egnet dronning Mette Marit som landets dronning. Dagbladet skriver at 38% mener hun lite eller svært lite egnet, mens 35,8% mener hun i stor eller svært stor grad egnet. Målingen ble gjort mandag av Infact. Gravferden til kong Harald skal finne sted i Oslo domkirke den 9. september klokken 13, og gjestelisten begynner å fylles opp. Fra Sverige det nå klart at hele familien kommer. Kongen, dronningen, kronprinsessen og prins Daniel, også prins Carl Philip og prinsesse Sofia, prinsesse Madeleine og ektemannen Christopher O'Neill deltar. Høyre får bare 11,1% blant velgerne over 65 år i en fersk måling mot 14,9% totalt. Valgforsker Johannes Berg ved Institutt for samfunnsforskning sier andelsfallet blant eldre bryter med et langvarig mønster. Undersøkelsen fra Opinion publisert av ABC Nyheter og Altinget. Den væpnede politiaksjonen i Dyrøy kommune uforandret gjennom natten, det opplyser Troms politidistrikt. En person stengte seg inne i huset sitt og skjøt mot politiet går ettermiddag. Politiet har oppholdt seg utenfor boligen. Nærmeste naboer evakuert, og ingen kommet til skade. Det klart for første kvalifiseringsrunde i Europacupen for kvinner. Rosenborg tar imot ukrainske Seasters Odessa i Trondheim klokken 18 etter å ha tapt 0-1 i første oppgjør. Vålerenga møter slovenske Radomlje klokken 18.45 med 2-0 ledelse. Resultatet avgjør hvem som går videre. Dødstallet etter flomkatastrofen i grenseområdet mellom Nepal og Tibet fortsetter å stige. Nepals kriseetat oppgir 1114 bekreftede døde, mens kinesiske myndigheter har meldt om 16. Over 11.800 reddet, og mer enn 4.000 fortsatt savnet. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: I listen to Radio Strune.

Jeg heter Liv, og jeg banksjef I Sparbanken Norge I Stavanger. Nå det faktisk sånn at du finner 70 plasser over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Stavanger, og vi skal fortsette å støtte Gladmat, Madla Idrettslag, frivillighet og andre tilbud som så mange har glede av I nærmiljøet vårt. Sparbanken Norge, sammen og mer.

0: Nordea venter at Norges Bank setter opp styringsrenten igjen I høst til 4,5%. Banken mener første kutt ikke nært, etter at inflasjonen økte fra slutten av fjoråret. Kanskje først I 2028. Nordea peker på høyere oljepris og fraktrater, og skriver at neste rentebeslutning 24. September. En ny måling viser at folk delt om hvor egnet dronning Mette Marit som landets dronning. Dagbladet skriver at 38% mener hun lite eller svært lite egnet, mens 35,8% mener hun I stor eller svært stor grad egnet. Målingen ble gjort mandag av Infact. Gravferden til kong Harald skal finne sted I Oslo domkirke den 9. September klokken 13, og gjestelisten begynner å fylles opp. Fra Sverige det nå klart at hele familien kommer. Kongen, dronningen, kronprinsessen og prins Daniel, også prins Carl Philip og prinsesse Sofia, prinsesse Madeleine og ektemannen Christopher O'Neill deltar. Høyre får bare 11,1% blant velgerne over 65 år I en fersk måling mot 14,9% totalt. Valgforsker Johannes Berg ved Institutt for samfunnsforskning sier andelsfallet blant eldre bryter med et langvarig mønster. Undersøkelsen fra Opinion publisert av ABC Nyheter og Altinget. Den væpnede politiaksjonen I Dyrøy kommune uforandret gjennom natten, det opplyser Troms politidistrikt. En person stengte seg inne I huset sitt og skjøt mot politiet går ettermiddag. Politiet har oppholdt seg utenfor boligen. Nærmeste naboer evakuert, og ingen kommet til skade. Dødstallet etter flomkatastrofen I grenseområdet mellom Nepal og Tibet fortsetter å stige. Nepals krisetat oppgir 1114 bekreftede døde, mens kinesiske myndigheter meldt om 16. Over 11.800 reddet, og mer enn 4.000 fortsatt savnet. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: God musikk, god underholdning på Radio Stryn.
2: Det mitt program, dette her!
3: Dette fra svensktopp til rock'n'roll. Thomas Neråsen ønsker velkommen til ukens sending.

Med Bodø domkor og kongesangen så vil Thomas Neråsen hedre vår nå avdøde kong Harald og takke han for alt han har vært for Norge og nordmenn. Og jeg vil også ønske velkommen til en ny utgave av Fra Svensktopp til Rock'n'Roll her på din lokale radio. Hvor jeg egentlig skulle hatt et temaprogram med Sigbjørn Hemstad i dag. Vi skulle egentlig hyllet Hanne Krog, men på grunn av litt logistikkproblemer så må jeg utsette det programmet en måned til begynnelsen av oktober. Så da blir det Hanne Krog i begynnelsen av oktober, og i begynnelsen av november, da skal vi hylle Dolly Parton som nylig har gått bort. Det mine planer fremover, men i dag blir det altså ordinært program, siden jeg ikke kom utover åtten Sigbjørn Hemstad og fikk gjort opptak til program denne uka her. I dag byr på artister som Bø Live.

Det var Tell til 10 med Hirsten og Søren her I fra Svensktopp til rock'n'roll. Neste melodi, den kjenner nok mange igjen fra sine yngre dager, hvertfall dere som har levd en stund, kjenner igjen denne fra vi tipper 50-tallet. Det gruppa The MacGyver Sisters som skal synge denne sangen her. Den eneste hitten de hadde, tror jeg. MacGyver Sisters var en amerikansk sangtrio som bestod av søstrene Christine, Dorothy og Phyllis MacGyver. De hadde to kjente låter egentlig. Den ene det var Sincerely. Den andre det var Sugartime. Og det nettopp Sugartime vi skal høre på her fra Svensktopp til rock'n'roll nå. Så da blir det Sugar in the Morning, Sugar in the Evening og The MacGyver Sisters.

0: time, sugar time, sugar time.
1: Det var 1957 at The MacGyver Sisters spilte inn den gode gamle slageren Sugar Time, og den fikk du her ifra svensktopp til rock'n'roll. Neste mann ut, han født i Illinois i 1909, levde til 1995, og han het Burl Ives og var både visesanger og skuespiller. Han vant til og med en Oscar en gang for rollen han hadde i filmen The Big Country 1958, og Burl Ives spilte også en rolle i filmen Katt på hett blikktak i 1958. Jeg husker også at Burl Ives var med i Huset på prærien ved en episode. Han hadde en gjesterolle der, hvis jeg husker riktig. Burl Ives, han hadde sanger som Little Bitty Tear, Foggy Foggy Dew, han hadde Funny Way of Laughing og så videre. I dag skal vi høre melodi jeg ikke kjenner årgangen til, men vi skal høre sangen It Never Happens We med Burl Ives.

Det var sangeren Bø Lives med sangen It Never Happens. Veldig sånn behagelig sang å lytte til, får jeg si. Nå skal vi fra Bø Lives til en stor kjempe her i Norge, nemlig ingen ringere enn Erik By. Han var kjent ifra både TV, radio, plater og konserter og så videre. Erik By levde fra 1926 til 2004 og var en av Norges fremste mediamennesker, får vi vel si. Han var sjefen over alle på mange måter når det gjaldt både kultur og kringkasting og sang og musikk og så videre. Erik By, han skal synge en sang han spilte inn på plate i 1972, og dette den sangen han skrevet om en uteligger han møtte like nedenfor utenfor Akershus festning. Det var en som het Ole, og Erik By ble så betatt og fascinert av den mannen, så han skrev egen vise til den uteliggeren, og den ble heten Oles vise.

stackar i mål på arme som gutta på Akersmäck. Som

Og ellers så plukker jeg blomster og pynter på gullfiskens bord. Iblant vanker saltkjøtt og erter.

Det var Ole Svise fra Erik By, og så vidt jeg kunne finne ut, så var den innspillingen fra 1972. Det ble mer visesang her fra svensktopp til rock'n'roll. Jeg har en stor forkjærlighet for norsk visesang. Vi skal nå høre en visesanger fra Kvikten I Østerdalen, som levde fra 1936 til 2023, og hadde sin storhetstid som artist på 70-tallet, nemlig Ivar Simastuen. Han var visesanger og ga ut en rekke fine plater, vokste opp på fjellgården Simastuen, og bakgrunnen hans på gården der ga stoff til mange av hans viser, sånn som Brunen, Gammelskolen, Det godt å komme hemmet, og så videre. I dag skal jeg plukke fram en sang som Ivar Simastuen spilte inn I 1975 på albumet Der Åa Bruser, og dette en veldig fin sang som jeg liker veldig godt, kanskje en av mine... Ja, topp 5 favoritter, topp 5 eller topp 10 favoritter I Ivar Simastuen. Det Egil Storbekken som har laget melodien, antar jeg, og så det Ivar Simastuen som har skrevet teksten til sangen «Jeg går blant myrull».

Jeg går blant myrull, fikk du der ifra Østerdøren, Ivar Simastuen, og så blir det nok vise. Vi skal til Alf Prøysen, og han har så veldig mye å plukke i, så der er det nesten utømmelige arkiver å gå etter, hvis jeg skulle ha ikke alt av han i arkivet mitt da. Men jeg har en god del av den jeg har spilt inn, og nå skal vi høre en sang som jeg også husker fra dansebandene. Hvis du husker dansebandenes Arnstein på tidlig 80-tall, så ga de ut til plate som et støvtørkere. Første plata til dansebandenes Arnstein, kanskje mest aktuelt for dere som bor rundt Mjøsa. Men mulig andre kjenner til den plata også, der var det med en fin sang som handlet om Hu Martina Mo. Den sangen likte jeg godt med dansebandene, og det var første versjonen jeg hørte av den sangen. Så var det med dansebandene, men det er Alf Prøysen som opprinnelig gjort den. Og nå skal vi høre Alf Prøysen sin sang om Martina Mo. Det var en dame som hadde mistet mannen sin, og så skulle hun finne en som kunne bruke klæs. Mannen som dukket opp, han misforstod nok opplegget litt. Du får høre hele historien her. Alf Prøysen og sangen om Hu Martina Mo.

0: Det var sangen om Hu Martina Mo, framført av visekongen selv og Norges fremste både sangskriver, låtskriver og dikter og så videre, nemlig Alf Prøysen, som er, ja, han er en av de største Norge har hatt når det gjelder alt som har med sang og musikk å gjøre, for å si det sånn, han trenger egentlig ingen nærmere presentasjon, men han var kanskje den aller, aller største av de kulturpersonlighetene vi har hatt i Norge i vårt de siste 100 år i hvert fall, det må jeg nesten påstå. Nå skal jeg ta en pause, etter pausa så skal vi til Sverige, til en sanger jeg liker godt, veldig godt borti der. Han er dessverre borte nå, har vært borte en del år nå, nemlig Alf Robertsson. Jeg skal plukke frem en plate som han ga ut i 1989 i dag, og spille tre låter fra den, så det får du snart. Følg med, så er jeg straks tilbake.
1: Er det slutt nå, eller?
2: Fra svensktopp til rock'n'roll.
0: Er du glad i quiz? Da bør du bli med på min ukentlige fredagskviz, som sendes på YouTube hver fredag fra klokka 21.30. YouTube-kanalen min heter Forsvingende, Forsvingende med W, og du finner den via nettadressen youtube.com/forsvingende. Husk altså å skrive Forsvingende med W. Videoen starter klokka 21.25, og første av totalt 15 spørsmål stilles så fort klokka passerer 21.30. For å kunne svare på spørsmålene i kommentarfeltet eller på chatten, da, så må du være innlogget med en Google-konto. Jeg trekker ut et skraplodd i premie en gang i måneden, og selve quizzen tar cirka et kvarter å gjennomføre. Så bli med på quiz du også, hver fredag klokka 21.30 på YouTube-kanalen Forsvingende.
2: Fra svensktopp til rock'n'roll.
0: Har du noen gamle VHS-filmer, musikkassetter eller vinylplater liggende som du ønsker å få overført til CD eller DVD? Da kan jeg muligens hjelpe deg med det for en billig penge. Gå inn på nettsida thomasneråsen.com, Thomas med TH, Neråsen med to A-er, thomasneråsen.com. Der finner du informasjon om hvordan jeg kan hjelpe deg, og hvordan du kan komme i kontakt med meg for å få hjelp med dette.
2: Fra svensktopp til rock'n'roll.
0: Hvis du vil ønske deg musikk til programmene her i Fra svensktopp til rock'n'roll, så kan du sende en SMS med kodord Thomas til 2030, Thomas med TH. Skriv hvem du er, hva du vil høre og hvem du eventuelt vil hilse til, og prisen per melding er 5 kroner. Et gratis alternativ for å sende ønskelåter er e-post til post krøllalfa svenskrock.net. Altså post krøllalfa svenskrock.net. Men husk at disse programmene ikke går på direkten. Så om du sender en ønske under sending, så må du vente 1-2 uker før ønsket ditt kommer på lufta. Fra svensktopp til rock'n'roll har også sin egen nettside, der du kan se oversikt over radiostasjonene jeg samarbeider med, klikke inn på nettradioene som sender programmene, se spillelister fra sendingene, og ikke minst høre tidligere programmer, dersom du har gått glipp av noen, eller du ikke kan høre dem på ordinær radio. Adressa til nettsida er svenskrock.net, altså svenskrock.net. Ta gjerne turen innom for å holde deg oppdatert på mine programmer.
1: Det er mitt program, dette her!
0: Alf Robertsson var en populær plateartist i Sverige under mange år. Han ble født i Göteborg i 1941, døde på julaften i 2008. Han var både sanger, komponist og tekstforfatter, og hadde ganske bra suksess med sine mange album i Sverige. I Norge var kanskje ikke Alf Robertsson så godt kjent, men jeg vet om folk i Norge også som har vært fan av Alf Robertsson. Vi skal høre musikk fra Alf i dag, som er hentet fra plata Takka vet jeg vanligt folk, som Alf ga ut i 1989. Det var det første albumet jeg selv skaffet meg med Alf Robertsson. Og den plata, den jeg plukker fram nå, du får et åpningsspor eller titelspor aller først. Takka vet jeg vanligt folk.

pakka, vet jeg vanligt folk, fikk du der fra Alf Robertsson og plata med samme navn som han ga ut i 1989. Alf Robertsson ble kjent for den der mørke, malmfulle stemma, og litt sånn melankolsk måte å synge på, hadde vel også sånn melankolske sanger på repertoaret sitt. Han sang en slags blanding mellom countrymusikk og visesang, tør jeg påstå. Og Alf Robertsson, han har jeg likt godt i mange år. Han en mann som skiller seg litt ut i mengden, og som har mange hørbare sanger da. I dag spiller musikk fra plata Takka vet jeg vanligt folk fra 1989. Nå tar vi med noen melodi fra den plata. Ja, la en kram i brevlådan til deg.

Det var Ralf Robertsson. Jeg la en kram i brevlådan til deg her fra Svensktopp til rock'n'roll, og nå er vi kommet frem til det som min store favoritt med Alf Robertsson. Denne oser av nostalgi og har også ganske fengende takt og melodi. Sangen den er også veldig, teksten er også veldig sånn rørende og nostalgisk. Tar meg selv tilbake til min egen skoletid, og jeg kan jo tenke litt på det iblant. Hvordan har det gått med de som gikk i klassen min på barne- og ungdomsskolen? Hva har det blitt av dem? Hvor i verden befinner de seg? Lever de? Og så videre. Det tenker jeg ofte på når det gjelder mine tidligere skolekammerater. Og det er det det handler om i denne melodien her fra Alf Robertsson. Det var vi som sluta skolan 57.

Det var vi som sluta skolan 57 sang Alf Robertsson i 1989, og det var tredje og siste sang fra ukas album i dag, hentet fra plata Takka vet jeg vanligt folk som Alf Robertsson ga ut i 1989. Nå skal det være musikk som mye eldre, nå skal vi tilbake til 1962, til sangduoen Gunnar Engedal og Erling Stordal, to blinde herremenn som hadde sin storhetstid på 50-tall og tidlig 60-tall. Nå skal vi høre en sang som skrevet av Anton Günther og Jul Hansen, nemlig En lørdagskveld.

Det var en lørdagskveld med Engedal og Stordal. Så skal vi ha musikk fra 80-tallet. Vi skal til Carola, som slo gjennom et brak med Grand Prix-låta Fremling i 1983. Samme år kom også debutplata, og etter kom oppfølgeren, som het På egna ben. Den plata var også ganske fin. Vi skal høre titelkuttet fra den plata, og den er skrevet av den gammel Bryan Adams-låt faktisk, det visste jeg ikke. Men det faktisk Bryan Adams som har vært med og skrevet originalen sammen med et par personer til. Og så det Ingela Pling Forsman som har skrevet svensk tekst. Her Carola, og På egna ben.

Og da har vi kommet til vei scenen fra svensk til opp til rock'n'roll for i dag. Vi skal avrunde med sangerinne fra Sverige som ble født i 1956 i Stockholm. Hun driver både med pop-rock og slagermusikk og heter Anneli Ridé. Hun startet sin karriere i 1978 og ga seg i 2023, ser du ut for. Så vi skal høre en sang med Anneli Ridé i dag til slutt i dag, som kom ut i 1992 på albumet Stulen av kysser. Og denne låten her kjenner du nok med, det var vel Anna-Lena Löfgren som hadde denne i Sverige opprinnelig, nemlig Regniga natt, eller også Gråtende sky, som gjerne kalles i Norge. Og med Anneli Ridé sin versjon av den låta, så takker Thomas Eriksen for følge for i dag. Jeg er tilbake neste uke altså til samme tid med et nytt program, så følg gjerne med meg en dag. Og dere som venter på et nytt temaprogram med Sigbjørn Hemstad, dere må vente til begynnelsen av oktober. Da kommer det et eget tillitsprogram til Hanne Krogh, som fylte 70 år nå i 2026. På grunn av litt logistikkproblemer så måtte jeg utsette det programmet med en måned. Men nå kommer altså Anneli Ridé. Her er Regniga natt, og med den så takker jeg så mye for meg.

0: Kong Harald ble omtalt som død i rykter i dagene før han gikk bort. En person varslet Rikshospitalet om at det kunne være en ansatt som sto bak noen av ryktene. VG skriver at det fikk Helse Sør-Øst til å sende ut en intern påminnelse om taushetsplikten, og at denne også gjelder kongen og kongehuset. Nordea venter at Norges Bank setter opp styringsrenten igjen i høst til 4,5%. Banken mener første kutt ikke er nært etter at inflasjonen økte fra slutten av fjoråret, kanskje først i 2028. Nordea peker på høyere oljepris og fraktrater. Neste rentebeslutning er 24. september. Kvinnen som tiltalt for knivangrepet på en treåring i Oslo erkjenner straffskyld, det skriver Aftenposten. Ifølge tiltalen skal hun ha tatt gutten opp på fanget og holdt ham fast mens en kniv ble holdt mot brystet hans. Gutten fikk kutt i pannen, og statsadvokaten vil be om tvungent psykisk helsevern. Det er høyst sannsynlig ikke lenger mulig å begrense den globale oppvarmingen til 1,5 grader, det skriver FNs miljøprogram i en ny rapport. I rapporten slås det fast at en varmere verden kan gi alvorlig skade for helse, mat, vann, byer og økonomier. Ifølge de mest optimistiske scenariene kan økningen begrenses til 1,8 grader. Antallet dødsfall i forbindelse med Ebola i den demokratiske republikken Kongo har passert 3000. Myndighetstall viser også at antall smittede har passert 6000, melder Reuters. Utbruddet startet i mai, og FN har tidligere advart om smitte til naboland. Ventekøen for studentboliger krympet noe etter at 999 studenter fikk nøkkel de siste ukene. Ventekøen er nå på litt over 6000, ned fra over 17000 1. august. De lengste køene er i Oslo og Trondheim. Flere studiesteder har klart å huse alle sine studenter allerede. Mitt navn er Jonas Bording. Dette var nyhetsoversikten.
1: I listen to Radio Strune.

0: Hei, jeg heter Thomas Neråsen, og jeg programleder for det allsidige musikkmagasinet Fra svensktopp til rock'n'roll, som sendes her på Radio Stryn på onsdager klokka 22.00. God fornøyelse, her blir det mye god musikk.
1: Hei, jeg heter Eirik og banksjef I Sparbanken Norge I Sandnes. Du klar over at du nå finner 70 plasser over hele landet, og flere skal det bli? Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Rogaland, og vi skal fortsatt heie på næringslivet som skaper arbeidsplasser og liv I nærmiljøet vårt. Sparbanken Norge, sammen om mer.
2: Du like kule som oss to, så hører du på.

0: Kong Harald ble omtalt som død i rykter i dagene før han gikk bort. En person varslet Rikshospitalet om at det kunne være en ansatt som sto bak noen av ryktene. VG skriver at det fikk Helse Sør-Øst til å sende ut en intern påminnelse om taushetsplikten, og at denne også gjelder kongen og kongehuset. Kvinnen som tiltalt for knivangrepet på en treåring i Oslo erkjenner straffskyld, det skriver Aftenposten. Ifølge tiltalen skal hun ha tatt gutten opp på fanget og holdt ham fast mens en kniv ble holdt mot brystet hans. Gutten fikk kutt i pannen, og statsadvokaten vil be om tvungent psykisk helsevern. Eksporten av varer og tjenester fra Norge økte til 701 milliarder kroner i andre kvartal. Det 105 milliarder kroner mer enn samme periode i fjor. Det viser tall fra Statistisk sentralbyrå, som oppgir at økningen skyldes høyere priser på olje og gass. Ventekøen for studentboliger krympet noe etter at 999 studenter fikk nøkkel de siste ukene. Ventekøen nå på litt over 6000, ned fra over 17000 1. august. De lengste køene i Oslo og Trondheim. Flere studiesteder har klart å huse alle sine studenter allerede. Antallet dødsfall i forbindelse med Ebola i den demokratiske republikken Kongo har passert 3000. Myndighetstall viser også at antall smittede har passert 6000, melder Reuters. Utbruddet startet i mai, og FN har tidligere advart om smitte til naboland. Det høyst sannsynlig ikke lenger mulig å begrense den globale oppvarmingen til 1,5 grader, det skriver FNs miljøprogram i en ny rapport. I rapporten slås det fast at en varmere verden kan gi alvorlig skade for helse, mat, vann, byer og økonomier. Ifølge de mest optimistiske scenariene kan økningen begrenses til 1,8 grader. Mitt navn Jonas Bording. Dette var nyhetsoversikten.
1: Din lokalradio for Stryn og Hornindal.
2: Hei, jeg heter Kristoffer og banksjef i Sparebanken Norge i Kristiansand. Jeg ville bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her i Kristiansand, og vi skal fortsatt støtte Start, Gimletroll, Randesund og mange andre som skaper liv i nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.
3: This way will take you to the best genres of music.
4: This is Pop Life, hosted by DJ Maxter Goodman.
5: Now, here comes the music.
4: Non-stop party vibes all night long. All night DJ long. Maxter Goodman.
6: Hei hei, dette Pop Life, og i dag så skal det bli en throwback mix. Så let's go back in time.
7: Taking you way, way, way back. Your favorite hits from across the decades. Right now, right now.
6: Jeg med et knippe av gode låter, blant annet fra Level 42, Michael Jackson, Swing Out Sister, Michael Cretu, Diana Ross, Madonna, Wham, Black Box, Laura Branigan og Duran Duran.
8: Feel the rhythm. Feel the beat.
6: Og nettopp Duran Duran, det vi skal starte med. Du skal nemlig få en Dario Caminita revive mix av Notorious. Da håper du klar, for da kjører vi i gang.
9: The weekend begins.

0: Och till slut så fick du A View to a Kill från Duran Duran, som också fick lov att starta dagens program.
1: Over 300 ansatte i Posten Bring mister jobben. Fagbladet skriver at kuttet henger sammen med at selskapet har mål om å redusere kostnadene med 25% innen 2027. Virksomheten innen pakker, gods og lager skal prioriteres, og kunstig intelligens skal tas i bruk. EU kaller nå Russland inn på teppet, og tyske myndigheter innfører strenge tiltak etter at det ble funnet en drone med eksplosiver og detonator nær flere ukrainske fly I Leipzig for en måned siden. I går gikk tyske myndigheter ut og anklaget russisk etterretning for å ha plassert dronen der. Kongehuset har erklært hofsorg frem til 9. oktober. Det skjer en måned etter kong Haralds gravferd. Under hofsorgen avlyses alt offisielt program med unntak av statsråd, åpningen av Stortinget og utvalgte audienser. Kongefamilien og ansatte skal bruke mørke klær eller sørgebind, og slottskapellet åpent. Kong Harald ble omtalt som død I rykter I dagene før han gikk bort. En person varslet Rikshospitalet om at det kunne være en ansatt som sto bak noen av ryktene. VG skriver at det fikk Helse Sør-Øst til å sende ut en intern påminnelse om taushetsplikten, og at denne også gjelder kongen og kongehuset. Kvinnen som tiltalt for knivangrepet på en treåring I Oslo erkjenner straffskyld, det skriver Aftenposten. Ifølge tiltalen skal hun ha tatt gutten opp på fanget og holdt ham fast mens en kniv ble holdt mot brystet hans. Gutten fikk kutt I pannen og statsadvokaten vil be om tvungent psykisk helsevern. Eksporten av varer og tjenester fra Norge økte til 701 milliarder kroner I andre kvartal. Det 105 milliarder kroner mer enn samme periode I fjor. Det viser tall fra Statistisk sentralbyrå, som oppgir at økningen skyldes høyere priser på olje og gass. Mitt navn Jonas Bording. Dette var nyhetsoversikten.
2: God musikk, god underholdning på Radio Stryn.
3: Hei, jeg heter Salsabell og rådgiver I Sparebanken Norge I Oslo. Jeg ville bare si at du nå finner oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din, også her I Oslo. Og vi skal fortsatt dele overskuddet vårt med både kundene og lokalsamfunnet. Sparebanken Norge, sammen om mer.

Hei, jeg heter Thomas Neråsen, og jeg programleder for det allsidige musikkmagasinet Fra svensk topp til rock'n'roll, som sendes her på Radio Stryn på onsdager klokka 22.00. God fornøyelse, her blir det mye god musikk.

This is your number one radio station.

0: Over 300 ansatte I Posten Bring mister jobben. Fagbladet skriver at kuttet henger sammen med at selskapet har mål om å redusere kostnadene med 25% innen 2027. Virksomheten innen pakker, gods og lager skal prioriteres, og kunstig intelligens skal tas I bruk. EU kaller nå Russland inn på teppet, og tyske myndigheter innfører strenge tiltak etter at det ble funnet en drone med eksplosiver og detonator nær flere ukrainske fly I Leipzig for en måned siden. I går gikk tyske myndigheter ut og anklaget russisk etterretning for å ha plassert dronen der. Kongehuset har erklært hoffsorg frem til 9. oktober. Det skjer en måned etter kong Haralds gravferd. Under hoffsorgen avlyses alt offisielt program med unntak av statsråd, åpningen av Stortinget og utvalgte audienser. Kongefamilien og ansatte skal bruke mørke klær eller sørgebind, og slottskapellet åpent. Kong Harald ble omtalt som død I rykter I dagene før han gikk bort. En person varslet Rikshospitalet om at det kunne være en ansatt som sto bak noen av ryktene. VG skriver at det fikk Helse Sør-Øst til å sende ut en intern påminnelse om taushetsplikten, og at denne også gjelder kongen og kongehuset. Kvinnen som tiltalt for knivangrepet på en treåring I Oslo erkjenner straffskyld, det skriver Aftenposten. Ifølge tiltalen skal hun ha tatt gutten opp på fanget og holdt ham fast mens en kniv ble holdt mot brystet hans. Gutten fikk kutt I pannen og statsadvokaten vil be om tvungent psykisk helsevern. Eksporten av varer og tjenester fra Norge økte til 701 milliarder kroner I andre kvartal. Det 105 milliarder kroner mer enn samme periode I fjor. Det viser tall fra Statistisk sentralbyrå, som oppgir at økningen skyldes høyere priser på olje og gass. Det var nyhetene ved Jonas Bording. Radio
1: Stream. Midt inne I uka allerede, jeg fatter ikke hvor tida flyr og hvor tida blir av, men det vel ikke opp til meg å finne ut av heller, bare prøve å nyte tida mens den her. Det vel det som det generelle målet og det generelle, hva skal man si, rådet. Jeg heter Hanne, glad for at du har fått på radioapparatet ditt. Jeg håper at du har planer om å bli her en stund. Jeg har planer om å sitte her I 2 timer fremover og blir skikkelig glad hvis du har lyst til å henge deg på. Thank you.

Vi har kommet oss til 2. september I dag, helt I starten av høstmåneden, og 2. september Vietnams nasjonaldag. Vi skal se tilbake I historien vi for å se hva som har skjedd på dagens dato opp gjennom tida. Det ikke all verden så ta seg av I historien, så her det mulighet for å få skrevet seg inn. Verdens første trekantede frimerke ble utgitt av Kapp det gode håp på denne dagen I 1853, sikkert vært masse I dag. Staten Libanon ble skapt av Frankrike på denne dagen I 1920, og helsemyndighetene I New York gjorde det kjent på denne dagen I 1988 at over 8000 personer var behandlet for hundebitt I 1987, en person for pingvinbitt. Og på denne dagen I år 2000 så var det et par I Norge som ble gitt en vei I bryllupsgave. Da de gifta seg satte brudgommens kamerater I gang arbeidet med veien de kalte for brudeveien, som gikk fra huset deres og ned til hovedveien.

0: music in the world. This is your number one radio station.
1: Vi skal ta for oss et uttrykk, og I dag så skal vi til et uttrykk som jeg aldri har vært innom eller aldri har hørt. Uttrykket bryte en lanse for noen, og det betyr jo å gjøre noe til forsvar for noen. Det å bryte en lanse med noen betyr rett og slett å måle krefter eller å ta opp kampen med noen. Så hvis du står opp mot mobbere fordi en du kjenner blir hakka på, ja, da bryter du en lanse for noen. Uttrykket, det går langt tilbake I tid. Vår betydning av uttrykket kom først I bruk I 1750 cirka, men de helt fra middelalderens ridderturneringer og utkjempet til hest og lanse så, som våpen var liksom uttrykket denne gang, men å bryte en lanse for noen og stå opp eller måle krefter, det ble først tatt I bruk rundt 1750 da. Men vaska ut litt etter det kanskje?

Det passer ikke for alle å være I forhold. Man ser jo gjerne på det sånn at de som single på jakt etter den rette, men det trenger ikke å være sånn. Enkelte personlighetstyper gjør valget om å ikke forplikte seg til et langvarig forhold. Psychology Today har tre tegn på at du har en personlighet som trives med å være fri og frank. En av dem jo det at det ikke så viktig for deg å få barn. Noen vier jo livet sitt til jobb eller hobbyer og lar seg ikke presse av forventningene som I samfunnet. Dersom man fokusert på karrieren sin, så kan det jo hende at man tenker at barn eller en fast livsledsager kan sette en demper på ambisjonene, og legger heller tid og energi I karriereplan. Forskningen viser faktisk at det å ha en jobb betyr mer for lykkefølelsen enn en partner gjerne. Og den tredje personlighetstypen, det jo den som åpen for nye opplevelser, for da kan man jo se på det sånn at en partner eller barn vil holde en tilbake fra å oppleve nye spennende ting.

0: I listen to Radio Strun.
1: Ettersom vi har følt hverandre uke ut og uke inn, så har du kanskje lagt merke til at jeg ikke en person som pirker så veldig. Jeg ikke så veldig på pirk og detaljer og småtterier. Det la jeg gjerne fare for å forenkle eget liv ganske mye meget. Men nå det en myte med pirk som vi skal ta tak I ganske snart. Det rett og slett noe som må ut der og ses nærmere på. Vi gjør det straks.

Hangry noe vi kan bli desperate etter å spise litt mat og få bort det der sinne som vi gjerne får når vi går og litt småsultne. Men vi sier også gjerne ofte at nå har jeg lavt blodsukker, nå må jeg få inn noe mat. Men her kommer fakta. Vi har ikke lavt blodsukker, vi. Det kun en liten gruppe mennesker som opplever lavt blodsukker, og de gjerne rammet av diabetes type 1. Når vi har det vi kaller lavt blodsukker, så det fortsatt godt innenfor normalen i blodsukkerskalaen, fordi normalen den strekker seg jo innenfor en tallskala den også. Så det nok ikke lavt blodsukker hos oss, men mer vaner som gjør at vi kjenner på sult, og vi ligger lavere enn vi vanligvis gjør rett etter at vi har spist, men vi ligger ikke lavt på blodsukkeret. Rett og slett bare sulten eller sliten når vi hangry og på desperat jakt etter mat.

Vi har den 2. september I dag. Har du bursdag? Gratulerer med dagen. Du kan feire den med kjendiser som Spencer Smith, det han som sitter bak trommesettet I Panic at the Disco, tidligere alpinist og nå programleder og ekspert I mange plattformer. Kjetil André Aamodt har bursdag. Fredrik Skavlan, talkshow-kongen vår, har bursdag I dag. Det har også tidligere partileder I SV, Kristin Halvorsen, tar også med skuespiller fra blant annet Matrix, Keanu Reeves, har bursdag I dag.

0: EU kaller nå Russland inn på teppet, og tyske myndigheter innfører strenge tiltak etter at det ble funnet en drone med eksplosiver og detonator nær flere ukrainske fly I Leipzig for en måned siden. I går gikk tyske myndigheter ut og anklaget russisk etterretning for å ha plassert dronen der. Kongehuset har erklært hofsorg frem til 9. oktober. Det skjer en måned etter kong Haralds gravferd. Under hofsorgen avlyses alt offisielt program med unntak av statsråd, åpningen av Stortinget og utvalgte audienser. Kongefamilien og ansatte skal bruke mørke klær eller sørgebind, og slottskapellet åpent. Kong Harald ble omtalt som død I rykter I dagene før han gikk bort. En person varslet Rikshospitalet om at det kunne være en ansatt som sto bak noen av ryktene. VG skriver at det fikk Helse Sør-Øst til å sende ut en intern påminnelse om taushetsplikten, og at denne også gjelder kongen og kongehuset. Kvinnen som tiltalt for knivangrepet på en treåring I Oslo erkjenner straffskyld, det skriver Aftenposten. Ifølge tiltalen skal hun ha tatt gutten opp på fanget og holdt ham fast mens en kniv ble holdt mot brystet hans. Gutten fikk kutt I pannen og statsadvokaten vil be om tvungent psykisk helsevern. Over 300 ansatte I Posten Bring mister jobben. Fagbladet skriver at kuttet henger sammen med at selskapet har mål om å redusere kostnadene med 25% innen 2027. Virksomheten innen pakker, gods og lager skal prioriteres, og kunstig intelligens skal tas I bruk. Eksporten av varer og tjenester fra Norge økte til 701 milliarder kroner I andre kvartal. Det 105 milliarder kroner mer enn samme periode I fjor. Det viser tall fra Statistisk sentralbyrå, som oppgir at økningen skyldes høyere priser på olje og gass. Det var nyhetene ved Jonas Bording. Radio Stream.
1: Tenk, bare tenk at vi halvveis gjennom uka allerede, og nå vi sannelig halvveis gjennom her også. Jeg følte at det liksom maks 5 minutter siden jeg sa hei her, og så velkommen inn, men nå har allerede en time flydd av gårde. Jeg skylder på deg, eller jeg skylder ikke på deg, jeg gir deg fortjenesten på at tida flyr og at det så koselig her, for du et godt selskap. Jeg håper du har lyst til å være med videre I dag også. Jeg heter Hanne, og ja, vi bare gønner på en time til.
2: This generation rules the nation with Russian.

Det den 2. September I dag, og vi skal inn I kalenderen for å se hva slags merkedager den har satt opp for dagen. Det dagen for å lage blåbærispinne, en herlighet som man kan lage selv. Jeg tror ikke man får kjøpt det. Jeg har hvertfall ikke, jeg kan ikke huske å ha sett det her til lands I hvert fall. Det også injustering av kalenderdagen ifølge kalenderen I dag. Den kommer fra Storbritannia egentlig, for på dagen I dag I 1752, så gikk Storbritannia fra den julianske kalenderen og innførte den gregorianske kalenderen, og da var det sånn at 1. september så la folket seg, og så våkna de opp igjen til 14. september, og slik ble nyttår 1. januar og ikke 26. mars, slik det var når man følte den julianske kalenderen. Det hørtes langt mer komplisert ut å starte året 26. mars, men hoppet man over vinteren, eller hva var greia? Nei, det var fjasete. Sorry.

0: Jeg heter Ida og banksjef I Sparebanken Norge I Grenland. Du finner oss nå 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Selv om vi blitt en nasjonalbank, har vi fortsatt åpne lokaler I Porsgrunn og Skien. Hos oss får du egen rådgiver som kjenner deg. Kanskje det derfor kundene våre har kåret oss til kundefavoritt på bytt.no for 9. gang på rad. Bli kunde hos oss du også. Sparebanken Norge, sammen og mer.
1: Ifølge den gregorianske kalenderen så det 2. september I dag, og det dagen hvor vi kan feire Lisa, Lise og Liss som har navnedag. Gratulerer så mye med det til alle tre. Vi skal også ha med oss ord for dagen som kommer fra en tysk historiker I dag, Theodor Mommsen. Artig navn forresten. Han har sagt I hvert fall, forståelse av hva som mulig og umulig det som skiller helten fra eventyreren.

0: Du lytter til Radio Stryn, kanalen for stryninger og håndøle som liker å lytte på radio en gang iblant.
1: Hvis man skal ut på restaurant, så er det noen uvaner vi nordmenn har som servitørene ønsker at vi skal slutte med, og vi som trodde vi var så hyggelige og greie, nei da. Men det handler om noen servitører som har snakket med KK, og det er enkelte som insisterer på å endre menyen. Altså, det å ha matintoleranse er en ting, men den der, det liker jeg ikke, kan vi ta bort det og legge til det i stedet, og så videre. Det er en dårlig uvane som man bør legge fra seg. Du bestiller fra en annen servitør enn din egen. Alle bor har sin egen servitør på restauranger, og da kan man vel kanskje snakke med den personen som kommer bort til bordet, og ikke den som driver og rydder bordet ved siden av og tilfeldigvis går forbi. Det at du bare går inn i en restaurant og slår deg ned ved første ledige bord er egentlig en uvane. Det er vel det som gjør at man må ha på reservasjonsbrikker på bordet nå. De som jobber der har ofte bedre oversikt over hvilke bord som er ledige og ikke, så det er fint å vente til man blir plassert.

Flere uvaner vi har når vi ute og spiser at vi vil splitte regningen over bordet, og det helt greit, men det å si fra før man bestiller maten gjør det enklere enn å begynne å ta det når man skal betale. Folk sier visst nok ikke hei når de går inn på restaurant, det jo dårlig gjort, og så det flere som litt sånn frekke og uhyggelige med servitørene. Og så skal man heller ikke la barna gjøre som de vil når man ute på restaurant. Det blir mye søl, roping og skriking som forstyrrer de som jobber der, og gjestene.

Apropos dette punktet ved å stå og vente til man blir henvist til et bord når det en restaurant, med tanke på at det betjeningen som har kontroll over hvilke bord og stasjoner som ferdigbrukt og hvilke som reservert og så videre og så videre, så opplevde jeg faktisk nå I sommer at jeg sto I kø på vei inn på en restaurant, og så var det flere som passerte køen og sa, ja nei, men vi har reservert bord, så vi bare går forbi. Ekstra kjiperen da, når vi I køen etter hvert får beskjed om at her det bare å gå inn og finne seg et bord, det ikke lov å ta reservasjoner her I dag. Da var det rett og slett en del folk som sneik gjennom hele køen da, ved å si at det var reservert når det ikke var mulig å reservere. Og det kanskje, ja, det skapte litt dårlig stemning I køen der, skal jeg innrømme det. Det var noen kommentarer som gikk på vegne av de som med snack.

0: Station.
1: Kanskje var det på bakgrunn av den erfaringen fra I sommer at jeg følte at det var på sin plass å ta med litt om etikette og dannelse når man ute og spiser. Egentlig skulle det vært helt unødvendig, vet du. Men det både erfaringer som I sommer, men også erfaringer fra en tid hvor jeg var servitør, at jeg oppdaget dette her med frekkhet og sånn. Håper for all del at du ikke kjente deg igjen I noe av det, at det ikke var noe der å lære, men man vet jo aldri.

Nå som vi har lært oss litt etikette og hvilke uvaner vi har når vi på restaurant, jeg håper egentlig ikke at du kjente deg igjen I så mye av det. Noe av det kan vi selvfølgelig lære av. Og så tenker jeg at det på tide å ta med seg dagens pause da, for nå har vi tatt inn såpass mye viktig informasjon at det greit å ta på seg noe unyttig informasjon. Det klart for dagens lille avbrekk, dagens ubrukelige, men allikevel interessante fakta som vi kaller det for. Og det alltid litt hyggelig å bare plukke fram et eller annet som ikke har noe med det man holder på med å gjøre, for det gjør at man får et lite avbrekk før man kan fortsette, og det opprettholder effektiviteten gjennom arbeidsdagen. La oss kjøre på med dagens ubrukelige, men allikevel interessante fakta, som går sånn som det her. Da W.C. Fields ble tatt på fersken mens han bladde gjennom en bibel, forklarte han at han så etter smutthull. Blir litt nysgjerrig på hva slags smutthull han leite etter, og ikke minst om han fant noe.

0: Den dårlige nyheten at tiden vår brukt opp for I dag, eller hvordan du ser på det, det vet jeg ikke. For meg den dårlige nyheten, men den gode nyheten jo at om drøye 22 timer så vi I gang igjen. Samme tid, samme sted I morgen. Du hjertelig velkommen tilbake. Du hjertelig velkommen til å fortsette å følge med på radioen også. Så det trenger ikke å skru seg bare fordi jeg pakker som en sak nå går. Jeg heter Hanne, håper du får en fantastisk fin onsdag videre, og at vi høres igjen ved neste anledning. Ha det!
1: Ok, da skal dere høre en ny melodi. Dele!

0: kongehuset har erklært hoffsorg frem til 9. oktober. Det skjer en måned etter kong Haralds gravferd. Under hoffsorgen avlyses alt offisielt program med unntak av statsråd, åpningen av Stortinget og utvalgte audienser. Kongefamilien og ansatte skal bruke mørke klær eller sørgebind, og slottskapellet åpent. Kong Harald ble omtalt som død I rykter I dagene før han gikk bort. En person varslet Rikshospitalet om at det kunne være en ansatt som stod bak noen av ryktene. VG skriver at det fikk Helse Sør-Øst til å sende ut en intern påminnelse om taushetsplikten, og at denne også gjelder kongen og kongehuset. EU kaller nå Russland inn på teppet, og tyske myndigheter innfører strenge tiltak etter at det ble funnet en drone med eksplosiver og detonator nær flere ukrainske fly I Leipzig for en måned siden. I går gikk tyske myndigheter ut og anklaget russisk etterretning for å ha plassert dronen der. Over 300 ansatte I Posten Bring mister jobben. Fagbladet skriver at kuttet henger sammen med at selskapet har mål om å redusere kostnadene med 25% innen 2027. Virksomheten innen pakker, gods og lager skal prioriteres, og kunstig intelligens skal tas I bruk. Eksporten av varer og tjenester fra Norge økte til 701 milliarder kroner I andre kvartal. Det 105 milliarder kroner mer enn samme periode I fjor. Det viser tall fra Statistisk sentralbyrå, som oppgir at økningen skyldes høyere priser på olje og gass. Kvinnen som tiltalt for knivangrepet på en treåring I Oslo erkjenner straffskyld, det skriver Aftenposten. Ifølge tiltalen skal hun ha tatt gutten opp på fanget og holdt ham fast mens en kniv ble holdt mot brystet hans. Gutten fikk kutt I pannen og statsadvokaten vil be om tvungent psykisk helsevern. Det var nyhetene ved Jonas Bording.
1: I listen to Radio Strune.

0: Hei, jeg heter Thomas Næråsen, og jeg er programleder for det allsidige musikkmagasinet Fra svensktopp til rock'n'roll, som sendes her på Radiostrien på onsdager klokka 22.00. God fornøyelse, her blir det mye god musikk.
1: Hei, det Jan Erik fra Sparebanken Norge i Arendal. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel er vi fortsatt lokalmarked din her i Arendal. Og vi skal fortsette å støtte byen vår, Øystad, Grane, Kulturhuset og andre som gir unge et sted å høre til i nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.
2: Du lytter til Radio Stryn. Kanalen for stryninger og håndøle som liker å lytte på radio en gang. Iblant.

0: EU kaller nå Russland inn på teppet, og tyske myndigheter innfører strenge tiltak etter at det ble funnet en drone med eksplosiver og detonator nær flere ukrainske fly I Leipzig for en måned siden. I går gikk tyske myndigheter ut og anklaget russisk etterretning for å ha plassert dronen der. Kongehuset har erklært hoffsorg frem til 9. oktober. Det skjer en måned etter kong Haralds gravferd. Under hoffsorgen avlyses alt offisielt program med unntak av statsråd, åpningen av Stortinget og utvalgte audienser. Kongefamilien og ansatte skal bruke mørke klær eller sørgebind, og slottskapellet åpent. Kong Harald ble omtalt som død I rykter I dagene før han gikk bort. En person varslet Rikshospitalet om at det kunne være en ansatt som sto bak noen av ryktene. VG skriver at det fikk Helse Sør-Øst til å sende ut en intern påminnelse om taushetsplikten, og at denne også gjelder kongen og kongehuset. Over 300 ansatte I Posten Bring mister jobben. Fagbladet skriver at kuttet henger sammen med at selskapet har mål om å redusere kostnadene med 25% innen 2027. Virksomheten innen pakker, gods og lager skal prioriteres, og kunstig intelligens skal tas I bruk. Eksporten av varer og tjenester fra Norge økte til 701 milliarder kroner I andre kvartal. Det 105 milliarder kroner mer enn samme periode I fjor. Det viser tall fra Statistisk sentralbyrå, som oppgir at økningen skyldes høyere priser på olje og gass. Kvinnen som tiltalt for knivangrepet på en treåring I Oslo erkjenner straffskyld, det skriver Aftenposten. Ifølge tiltalen skal hun ha tatt gutten opp på fanget og holdt ham fast mens en kniv ble holdt mot brystet hans. Gutten fikk kutt I pannen og statsadvokaten vil be om tvungent psykisk helsevern. Det var nyhetene ved Jonas Bording.
1: I listen to Radio Strun.
2: The best blues on the planet. Blues Train.
3: Ja, hva skal man si nå? Alt for Blues Train, eller alt for bluesen, for eksempel. Men nå kommer vi I hvert fall. Vær så god, Blues Train.

0: plass. Lukk dørene. Blues Train er nå klar til avgang.
1: Hjertelig velkommen til Blues Train. Nok en gang. Jeg vet ikke hvilken gang I rekke, men det kan jo være for så vidt være det samme. Men vi har holdt på lenge, og nå for døren så står altså Blues in Hell, og det 35. Gangen det arrangeres, og det har blitt veldig populær, og en av de, skal vi se, mest betydningsfulle blues, bluesbegivenheter i året. En av de som hovedtrekkplaster, det blant annet Walter Trout, den amerikanske bluesartisten. Bluesrockartisten kanskje mer riktig å si. Han var igjennom en forferdelig sykdom. Han fikk det som man på godt norsk kaller skrumplever, og holdt på å gå heden. Men det var, skal vi si, et under at han overlevde. Og vi kan jo si at uansett hvor ille det så skal man aldri gi opp, så det et signal om det. Det alltid et håp I hengende snøre, for å bruke et annet uttrykk. Nå skal vi høre Walter Trout fortelle på telefon, da vi hadde et intervju med han rett etter at han begynte å, eller han kom på det normale igjen, og hva han har vært igjennom. Så vær så god, Walter Trout, og mange gleder seg til hans fantastiske gitarspill og opptreden på Blues in Hell.
2: Well, yeah, it was, I mean, you know, I had brain damage, I had a hard time speaking English, I didn't know who my children were when they'd come in the room, I didn't know who they were, I lost more than half my body weight, I lost 120 pounds. I didn't have a bite of food for almost 6 months. I had a hose in my nose, you know, that they gave me liquid that kept me alive. And one day, I was in a coma for a while, you know. And I probably had maybe a couple of days left, maybe two, three days left to live when they got that liver for me, and my recovery has been amazing. But I've had to work at it hard. I've had to do a lot of physical therapy where I exercise, and I had to do speech therapy where they helped me learn how to talk. I had to start over again playing the guitar. I couldn't play the guitar, so I had to start again, start from the beginning and work at it. And but I had nothing else to do. So I just went for it.

0: Jeg er sikker på at du får oppleve et fyrverkeri av Walter Trout når han står på scenen på Blues in Hell. Han 75 år, men det kan du overhovedet ikke merke når han I gang som en glittrende gitarrist og scenemann.
1: Altså, hvis folk prater mer sammen og glister mer og prater mer tull, så vil du sikkert kunne skjære ned på det halve når det gjelder blå, gule og grønne piller av forskjellige slag, altså.
2: Overraskende selv at jeg ville gi ut en plate akkurat nå, fordi jeg egentlig på turné med forrige plate, hvor jeg jobber med klassisk musikk, med bluesversjoner av Brahms og Schubert sammen med Trondheimssolistene. Men det må ha skjedd I påsken, tror jeg, rett og slett, fordi jeg kom på da at nå just, det jo dette med akkurat 40 år siden, vi fikk inn Sveriges altså svensk radio, P3, på den radioen vi hadde på hytta oppe på Vikefjell I Buskerud. Og da plutselig så fikk vi inn et program som het Aftonblues, en onsdag kveld I påsken. Og jeg og broren min satt og hørte på det, og vi hadde hørt blues litt grann, for vi hadde hørt litt blues via Pink Floyd, og vi hadde hørt veldig mye på jazzmusikk. Vi tok opp jazzklubben på norsk radio. Det var liksom det eneste programmet vi syntes hadde noe for seg I Norge. Ellers var det stort sett, som jeg husker, fiskenyheter på norsk radio. Det var jo bare en stasjon, og det var alltid snakk om Doggerbank og tåke på Doggerbank. Jeg har aldri skjønt hvor Doggerbank men det var veldig kjedelig å høre på norsk radio da. Men plutselig så fikk vi en svensk radio, og så fikk vi greie på dette programmet da, som het Aftonblues. Og så uken etterpå så skrudde vi på samme tid, og da var helt programmet plutselig mer av blues, og hadde en annen programleder, men var jo bluesprogram. Og vi syntes det var så utrolig stilig musikk, så vi begynte å ta opp på kassettspilleren til søsteren vår, som da var litt eldre, som hadde konfirmert seg. Hun hadde fått kassettspiller I konfirmasjonsgave.
0: Vi var altså tilbake I 2013, pressekonferanse på Notodden, I forbindelse med at Knut Reiersrud og slapp sin nye CD, Aftonblues. Og vi hørte litt om bakgrunnen. Jeg har selv opplevd den tiden.

med Janus Sjøen musikk og fiskerimeldinger og så videre. Og det var omtrent som å komme til musikalsk himmel og høre på svensk P3. Det var fantastisk. Ifra denne scenen til Knut Reiersrud, Aftonblues, så spiller vi From 4 Until Late.

Takk til Knut Reisjø from Four Until Late. Lekkert som alltid. Gitarspill, sang og det hele. Jeg skriver på en selvbiografi. Jeg har holdt på med ganske lenge, men jeg har tatt en lang pause og har tenkt å begynne igjen. Men bare en sånn kort sak ifra den selvbiografien. Jeg var 12 år gammel og skulle begynne på skolen I 5. klasse på skolen I Feiring og rett overfor meg så satt en jente og hun glemmer jeg aldri lytte dette lille klippet her etter det så kommer Bonnie Raitt med I believe in love with you I believe I am in love with you dronningen fra Romsdalen Vi skulle begynne I 5. klasse på Feiring sentralskole. 12 gutter og 4 jenter. Første skoledagen med blankpussa sko og vasskjemt hår ble en dag jeg aldri glemmer. Der satt en vakker jente på pulten rett overfor meg. Hun var en blanding av Synnøve Solbakken og en ung utgave av Brigitte Bardot. Lyst, langt, krøllete hår som bølget nedover røde kinn og 2 lyseblå øyne som skinte som kjern en solrik sommerdag. Hun var nesten som en drøm, helt Ingrid og snakket rart. Det var vel ikke bare jeg som falt bladask og kjente hjertet slå ekstra hardt da hun var nær. Hun skulle bli et år I feiring, og hun satte farge på vår tilværelse. Ingen fotografier av henne, men bildene sitter på netthinnen den dag I dag.

0: Det var, som du sikkert hørte, Sven Setteberg med All Your Love, hentet ifra CD-en Blues From Within. Og Sven Setteberg var jo også veldig populær I Norge. Og han savnet, og nå det snart 10 år siden altså, han gikk bort. Da får vi litt reklame her på Blues Train.
1: Trondheim Blues Klubb fyller 45 år, og det skal feires med 2 hele dager med blues på Royal Garden Hotel. Fredag 9. oktober kommer Therese Ulvan, Good Time Charlie og fantastiske Kyla Brooks. Lørdag 10. oktober kommer Damer I Blues, The Blues Express med Kåre Kolve og Morten Schrøder, og sist, men ikke minst, Trickbag. 2 kvelder, 6 sterke navn, 45 år med blues I Trondheim. Finn fram danseskoene og bli med på jubileumsfest. Trondheim Blues Klubb, 45 år med ekte bluesglede.
2: Hamar Blues Klubb arrangerer kveldsblues på Gregers Live med Bonita and the Blues Jacks fra Hildesheim I Tyskland. Lørdag 26. september klokken 21.00. Tyskerne har vært mange ganger på Hamar-besøk. Sett av lørdag 26. september hos Hamar Blues Klubb klokken 21.00 på Gregers Live med Bonita and the Blues Jacks.
3: Høstens vakreste eventyr, Blues in Hell, ønsker deg velkommen 3. til 6. september på Scandic Hell Hotel. Bare et steinkast fra Trondheim Lufthavn Værnes. Bluesrock-legenden Walter Trout åpner festivalen med et smell, og resten av helgen kan du oppleve et stjernelag av bluesartister. Genova Magnus, damen med 7 Blues Music Awards og hele 18 album I bagasjen kommer. Det gjør også Duke Rob Billard, grunnleggeren av Roomful of Blues. Du får King Kong med fyrverkeriet Alan Nemo I kilt, dansken Espen Just med sitt All-Star Band og norske Tora Trio som slipper ny single lørdag 5. september. Norges blueskonge Reidar Larsen selvskreven, og årets vinner av European Blues Challenge, norske Adama Janlo, står selvsagt på programmet. Tilsammen kan du høre rundt 35 artister fordelt på 5 scener på Scandic Hell I dagene 3. til 6. september. Sjekk det fantastiske programmet på bluesinhell.no og kjøp festivalpass nå. Hjertelig velkommen til Blues in Hell 2026.

0: Takk til to herremenn fra Amerika, der bluesen egentlig kommer fra. De fremførte Keeping the Blues Alive, hentet fra Till the Blues Have Gone. Ja, og det håper jeg blir en stund til.
1: Howdy, I'm Carolyn Wonderland. And you, my friend, are listening to the Blues Train, spinning great blues for over 25 years. Woo-hoo!
2: Hvordan det med, har de lange lunsjer, nærmest en sånn siesta i Frankrike?
3: Nei, ingen siesta, og lunsjen blir kortere og kortere.
2: Så de har ikke tid til å elske over lenger, som de hadde før?
3: Det tror jeg nok at de har. Det tror jeg nok at de har.
0: Rolf i døra. Rolf spiller ikke golf. Han står i døra, og det har han gjort mange ganger før, ja. Morten i døra er vel og bra. Bli og flink, det skal han ha. Men uten Rolf i døra er som Nordsjøen uten salt. Downing Street, nummer 10, har også sin dør. Her vandret de store ut og inn, med kropp og grådige sinn. Stortinget er folkets institusjon. Rolf i døra er vår misjon. Døra til glede, venner, øl og dans, hvor sorgen fordunster som kjærlighet uten substans. Alle har en dør, lukket, låst eller på gløtt. En er vidåpen, og en annen har en svingdør. I disse kjappe tider, hvor du lett kan miste deg selv, husk at Rolf i døra vil alltid være Rolf i døra.

Mikke Beors-Glof, en bluesriff, var dette her, som ga tydelig uttrykk for at han savnet en dama. Spesielt en dama. I'm missing that woman. Og ja, vi håper det ordner seg. Det hender at det gjør det, heldigvis. En av de faste gjestene som kommer til Blues in Hell, det er jo gamle gode, han har sagt, eller Arsen, han har jo holdt på lenge. Men trivelig å høre hans musikk og hans sceneopptreden. Mr. Blues is Coming to Town, den er gammel og god, jeg husker ikke hvilket år, men det er noen år tilbake. Og sånn er det jo med bluesen, både på den ene og andre måten. Og vi spiller altså titelsporet. Vær så god, Reidar Arsen, og blir selvfølgelig å høre på Blues in Hell as usual. Did you?

0: Hele Norges bluesprofessor Dag Koman gir deg ukas blå nyheter.
1: Åtte utgivelser på bluesrein.no for sommeren 2026. Gareth T. Willey, Bill's Café, Gulf Coast Records. Nei, Gulf Coast Blues. The Dibs, Just For You, Naked Records, belgisk. Davy Jones, Ball Cap Blues, davyjonesmusic.com. Mick Colassa, Blue to the Bone, Endless Blues Records. Hans 16. album. Ikke verst. Crystal Shawanda, Sing O Pretty Blues, New Sun Records. Stemmeprakt av denne halvt indianeren fra Kanada. Paul Cowley, Long Shadows, www.paulcowley.com. Mike Finnegan, Mike Finnegan, 40 Bellow Records. Dette her var keyboardisten som spilte med blant annet Bonnie Raitt. Gabe Stillman, What Happens Next, Gulf Coast Records. Curtis Salgado, Legacy Rewind, Live in 2025, Nola Blue Records. Charlie Barrett, Isakina, Getaway. My Dog is Blue Records. Peter Veteska and Blue Strain, Songs in the Key of V. It's five, I think. Independent Records. Professor Blues er en blå stuegris.
0: Takk for nyheter, bluesprofessor. Du alltid til stede når vi trenger deg til å fortelle om nye utgivelser. Vi skal fortsette med en kar, en musiker som ble kalt en bluesmann. Og han, det som vekte hans musikalske interesse, det var blant annet Josh White, som besøkte Stockholm for lenge siden. Vi snakker også om Cornelis Vreeswijk. Og mye av hans musikk er altså veldig inspirert av bluesen generelt. Og så har han noen fantastiske tekster som ja, som er helt unike egentlig. Så hvorfor ikke for også en del bluesmusikere og så spille litt Cornelis Vreeswijk også, for det meste skjer jo på engelsk når det gjelder bluesen. Kanskje man kunne hatt litt mer på norsk også, så folk hadde forstått mer hva som ble sunget. Men det er jo en diskusjon, det er jo en del diskusjon for tiden nå. Arne Skaga har jo satt i gang den, og vi får se om det kommer noe mer positivt ut av det. Men vi spiller i hvert fall Cornelis Vreeswijk, Visa med Nybroviken, og det er hentet ifra en fattig trubadur.

0: there ain't nothing I can do. You say you lost your love for me, me my love for you. Sit and cry, say goodbye, sing this a sad, sad song. You can bring me flowers, be when I'm dead and gone.
1: EU kaller nå Russland inn på teppet, og tyske myndigheter innfører strenge tiltak etter at det ble funnet en drone med eksplosiver og detonator nær flere ukrainske fly I Leipzig for en måned siden. I går gikk tyske myndigheter ut og anklaget russisk etterretning for å ha plassert dronen der. Kongehuset har erklært hoffsorg frem til 9. oktober. Det skjer en måned etter kong Haralds gravferd. Under hoffsorgen avlyses alt offisielt program med unntak av statsråd, åpningen av Stortinget og utvalgte audienser. Kongefamilien og ansatte skal bruke mørke klær eller sørgebind, og slottskapellet åpent. Kong Harald ble omtalt som død I rykter I dagene før han gikk bort. En person varslet Rikshospitalet om at det kunne være en ansatt som sto bak noen av ryktene. VG skriver at det fikk Helse Sør-Øst til å sende ut en intern påminnelse om taushetsplikten, og at denne også gjelder kongen og kongehuset. Over 300 ansatte I Posten Bring mister jobben. Fagbladet skriver at kuttet henger sammen med at selskapet har mål om å redusere kostnadene med 25% innen 2027. Virksomheten innen pakker, gods og lager skal prioriteres, og kunstig intelligens skal tas I bruk. Eksporten av varer og tjenester fra Norge økte til 701 milliarder kroner I andre kvartal. Det 105 milliarder kroner mer enn samme periode I fjor. Det viser tall fra Statistisk sentralbyrå, som oppgir at økningen skyldes høyere priser på olje og gass. Kvinnen som tiltalt for knivangrepet på en treåring I Oslo erkjenner straffskyld, det skriver Aftenposten. Ifølge tiltalen skal hun ha tatt gutten opp på fanget og holdt ham fast mens en kniv ble holdt mot brystet hans. Gutten fikk kutt I pannen og statsadvokaten vil be om tvungent psykisk helsevern. Det var nyhetene ved Jonas Bording.
2: Jeg heter Liv, og jeg banksjef I Sparbanken Norge I Stavanger. Nå det faktisk sånn at du finner 70 plasser over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Stavanger, og vi skal fortsette å støtte Gladmat, Madla idrettslag, frivillighet og andre tilbud som så mange har glede av I nærmiljøet vårt. Sparbanken Norge, sammen og mer.

It's nothing but the truth.

0: 2200. God fornøyelse, her blir det mye god musikk.
1: Hun ba noe til seg, for i kveld var de med fint folk. Snakk om vær og vind, for det har substans. Han var en jævel til å skru bil, det hadde han styr på. Men han hører ikke forskjell på gresk og finans.

Hei, jeg heter Salsabell og rådgiver I Sparebanken Norge I Oslo. Jeg ville bare si at du nå finner oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din, også her I Oslo. Og vi skal fortsatt dele overskuddet vårt med både kundene og lokalsamfunnet. Sparebanken Norge, sammen om mer.

Med Bodø domkor og kongesangen så vil Thomas Neråsen hedre vår nå avdøde kong Harald og takke han for alt han har vært for Norge og nordmenn. Og jeg vil også ønske velkommen til en ny utgave av Fra Svensktopp til Rock'n'Roll her på din lokale radio. Hvor jeg egentlig skulle hatt et temaprogram med Sigmund Hemstad i dag, vi skulle egentlig hyllet Hanne Krogh. Men på grunn av litt logistikkproblemer så må jeg utsette det programmet en måned til begynnelsen av oktober. Så da blir det Hanne Krogh i begynnelsen av oktober, og i begynnelsen av november, da skal vi hylle Dolly Parton som nylig har gått bort. Det mine planer fremover, men i dag blir det altså ordinært program, siden jeg ikke kom utover åtten Sigmund Hemstad og fikk gjort opptak til program denne uka her. I dag byr på artister som Bø Lives, Erik By, Ivar Simastuen og Alf Robertsson, for å nevne noen. Sist nevnte han skal være med ukas album i dag fra 1989, Alf Robertsson, som var en folkekjær sanger i Sverige. Nå skal vi til Danmark neste melodi til gruppa Hot Ice, som også var kjent som Kirsten og Søren. En popduo som bestod av Kirsten Sigård Andersen og Søren Bundgaard. De deltok i Dansk Melodi Grand Prix en rekke ganger på 80-tallet. Nå skal vi høre Kirsten og Søren, eller Hot Ice da, fra 1984, og en sang som heter Tell til 10.

Det var Tell til ti med Kirsten og Søren her I fra Svensktopp til rock'n'roll. Neste melodi, den kjenner nok mange igjen fra sine yngre dager, hvertfall dere som har levd en stund, kjenner igjen denne fra vi tipper 50-tallet. Det gruppa The MacGyver Sisters som skal synge denne sangen her. Den eneste hitten de hadde, tror jeg. MacGyver Sisters var en amerikansk sangtrio som bestod av søstrene Christine, Dorothy og Phyllis MacGyver. De hadde to kjente låter egentlig. Den ene det var Sincerely. Den andre det var Sugartime. Og det nettopp Sugartime vi skal høre på her fra Svensktopp til rock'n'roll nå. Så da blir det Sugar in the Morning, Sugar in the Evening og The MacGyver Sisters.

0: Time, sugar time, sugar time.
1: Det var 1957 at The MacGyver Sisters spilte inn den gode gamle slageren Sugar Time, og den fikk du her ifra svensktopp til rock'n'roll. Neste mann ut, han født I Illinois I 1909, levde til 1995, og han het Burl Ives og var både visesanger og skuespiller. Han vant til og med en Oscar en gang for rollen han hadde I filmen The Big Country 1958, og Burl Ives spilte også en rolle I filmen Katt på hett blikktak I 1958. Jeg husker også at Burl Ives var med I Huset på prærien ved en episode. Han hadde en gjesterolle der, hvis jeg husker riktig. Burl Ives, han hadde sanger som Little Bitty Tear, Foggy Foggy Dew, han hadde Funny Way of Laughing og så videre. I dag skal vi høre en melodi jeg ikke kjenner årgangen til, men vi skal høre sangen It Never Happens We med Burl Ives.

Det var sangeren Bø Lives med sangen It Never Happens. Veldig sånn behagelig sang å lytte til, får jeg si. Nå skal vi fra Bø Lives til en stor kjempe her i Norge, nemlig ingen ringere enn Erik By. Han var kjent ifra både TV, radio, plater og konserter og så videre. Erik By levde fra 1926 til 2004 og var en av Norges fremste mediamennesker, får vi vel si. Han var sjefen over alle på mange måter når det gjaldt både kultur og kringkasting og sang og musikk og så videre. Erik By, han skal synge en sang han spilte inn på plate i 1972, og dette en sang han har skrevet om en uteligger han møtte like nedenfor utenfor Akershus festning. Det var en som het Ole, og Erik By ble så betatt og fascinert av den mannen, så han skrev egen vise til den uteliggeren, og den ble hetende Oles vise.

Det var Oles vise fra Erik By, og så vidt jeg kunne finne ut, så var den innspillingen fra 1972. Det blir mer visesang her fra svensktopp til rock'n'roll. Jeg har en stor forkjærlighet for norsk visesang. Vi skal nå høre en visesanger fra Kvikten i Østerdalen, som levde fra 1936 til 2023, og hadde sin storhetstid som artist på 70-tallet, nemlig Ivar Simastuen. Han var visesanger og ga ut en rekke fine plater, vokste opp på Fjellgården Simastuen, og bakgrunnen hans på gården der ga stoff til mange av hans viser, sånn som Brunnen, Gammelskolen, Det er godt å komme hjem igjen, og så videre. I dag skal jeg plukke fram en sang som Ivar Simastuen spilte inn i 1975 på albumet Der Åa Bruser, og dette er en veldig fin sang som jeg liker veldig godt, kanskje en av mine... Ja, topp 5 favoritter, topp 5 eller topp 10 favoritter i Ivar Simastuen. Det er Egil Storbekken som har laget melodien, antar jeg, og så er det Ivar Simastuen som har skrevet teksten til sangen «Jeg går blant myrull».

Jeg går blant myrull, fikk du der ifra Østerdøren, Ivar Simastuen, og så blir det nok vise. Vi skal til Alf Prøysen, og han har så veldig mye å plukke i, så der er det nesten utømmelige arkiver å gå etter, hvis jeg skulle ha ikke alt av han i arkivet mitt da. Men jeg har en god del av den jeg har spilt inn, og nå skal vi høre en sang som jeg også husker fra dansebandene. Hvis du husker dansebandenes Arnstein på tidlig 80-tall, så ga de ut til plate som et støvtørkere. Første plata til dansebandenes Arnstein, kanskje mest aktuelt for dere som bor rundt Mjøsa. Men mulig andre kjenner til den plata også, der var det med en fin sang som handlet om hun Martina Mo. Den sangen likte jeg godt med dansebandene, og det var første versjonen jeg hørte av den sangen. Så var det med dansebandene, men det er Alf Prøysen som opprinnelig har gjort den. Og nå skal vi høre Alf Prøysen sin sang om Martina Mo. Det var en dame som hadde mistet mannen sin, og så skulle hun finne en som kunne bruke klæhas. Mannen som dukket opp, han misforstod nok opplegget litt. Du får høre hele historien her. Alf Prøysen og sangen om hun Martina Mo.

0: Det var sangen om Hu Martina Mo, framført av visekongen selv og Norges fremste både sangskriver, låtskriver og dikter og så videre, nemlig Alf Prøysen, som er, ja, han er en av de største Norge har hatt når det gjelder alt som har med sang og musikk å gjøre, for å si det sånn. Han trenger egentlig ingen nærmere presentasjon, men han var kanskje den aller, aller største av de kulturpersonlighetene vi har hatt i Norge i vårt de siste 100 år, i hvert fall. Det må jeg nesten påstå. Nå skal jeg ta en pause. Etter pausa så skal vi til Sverige, til en sanger jeg liker godt, veldig godt borti der. Han er dessverre borte nå, har vært borte en del år nå, nemlig Alf Robertsson. Jeg skal plukke frem en plate som han ga ut i 1989 i dag, og spille tre låter fra den, så det får du snart. Følg med, så er jeg straks tilbake.
1: Er det slutt nå, eller?
2: Fra svensktopp til rock'n'roll.
0: Er du glad i quiz? Da bør du bli med på min ukentlige fredagsquiz, som sendes på YouTube hver fredag fra klokka 21.30. YouTube-kanalen min heter Forsvingende, Forsvingende med dobbelt V, og du finner den via nettadressen youtube.com/forsvingende. Husk altså å skrive Forsvingende med dobbelt V. Videoen starter klokka 21.25, og første av totalt 15 spørsmål stilles så fort klokka passerer 21.30. For å kunne svare på spørsmålene i kommentarfeltet eller på chatten, da, så må du være innlogget med en Google-konto. Jeg trekker ut et skraplodd i premie en gang i måneden, og selve quizzen tar cirka et kvarter å gjennomføre. Så bli med på quiz du også, hver fredag klokka 21.30 på YouTube-kanalen Forsvingende.
2: Fra svensktopp til rock'n'roll.
0: Har du noen gamle VHS-filmer, musikkassetter eller vinylplater liggende som du ønsker å få overført til CD eller DVD? Da kan jeg muligens hjelpe deg med det for en billig penge. Gå inn på nettsida thomasneraasen.com, Thomas med TH, Neraasen med to A-er, thomasneraasen.com. Der finner du informasjon om hvordan jeg kan hjelpe deg, og hvordan du kan komme i kontakt med meg for å få hjelp med dette.
2: Fra svensktopp til rock'n'roll.
0: Hvis du vil ønske deg musikk til programmene her i Fra svensktopp til rock'n'roll, så kan du sende en SMS med kodord Thomas til 2030, Thomas med TH. Skriv hvem du er, hva du vil høre og hvem du eventuelt vil hilse til, og prisen per melding er 5 kroner. Et gratis alternativ for å sende ønskelåter er e-post til post krøllalfa@svenskrock.net. Altså post@svenskrock.net. Men husk at disse programmene ikke går på direkten, så om du sender en ønske under sending, så må du vente 1-2 uker før ønsket ditt kommer på lufta. Fra svensktopp til rock'n'roll har også sin egen nettside, der du kan se oversikt over radiostasjonene jeg samarbeider med. Klikk inn på nettradioene som sender programmene, se spillelister fra sendingene, og ikke minst høre tidligere programmer, dersom du har gått glipp av noen, eller du ikke kan høre dem på ordinær radio. Adressa til nettsida er svenskrock.net, altså svenskrock.net. Ta gjerne turen innom for å holde deg oppdatert på mine programmer.
1: Det er mitt program, dette her!
0: Alf Robertsson var en populær plateartist i Sverige under mange år. Han ble født i Göteborg i 1941, døde på julaften i 2008. Han var både sanger, komponist og tekstforfatter, og hadde ganske bra suksess med sine mange album i Sverige. I Norge var kanskje ikke Alf Robertsson så godt kjent, men jeg vet om folk i Norge også som har vært fan av Alf Robertsson. Vi skal høre musikk fra Alf i dag, som er hentet fra plata Takka vet jeg vanlig folk, som Alf ga ut i 1989. Det var det første albumet jeg selv skaffet meg med Alf Robertsson. Og den plata, den jeg plukker fram nå, du får et åpningsspor eller titelspor aller først. Takka vet jeg vanlig folk.

pakka, vet jeg, vanligt folk fikk du der fra Alf Robertsson og plata med samme navn som han ga ut i 1989. Alf Robertsson ble kjent for den der mørke, malmfulle stemma, og litt sånn melankolsk måte å synge på, hadde vel også sånn melankolske sanger på repertoaret sitt. Han sang en slags blanding mellom countrymusikk og visesang, tør jeg påstå, og Alf Robertsson, han har jeg likt godt i mange år. Han er en mann som skiller seg litt ut i mengden, og som har mange hørbare sanger da. I dag spiller musikk fra plata Takka vet jeg vanligt folk fra 1989. Nå tar vi med noen melodi fra den plata. Ja, la en kram i brevlovan til deg.

Det var Alf Robertsson. Jeg la en kram i brevlådan til deg, Harry, fra Svensktopp til rock'n'roll, og nå har vi kommet frem til det som min store favoritt, med Alf Robertsson. Denne oser av nostalgi og har også ganske fengende takt og melodi. Sangen den også veldig, teksten også veldig sånn rørende og nostalgisk. Tar meg selv tilbake til min egen skoletid, og jeg kan jo tenke litt på det iblant. Hvordan har det gått med de som gikk i klassa mi på barne- og ungdomsskolen? Hva har det blitt av dem? Hvor i verden befinner de seg? Lever de? Og så videre. Det tenker jeg ofte på når det gjelder mine tidligere skolekammerater. Og det det handler om i denne melodien her fra Alf Robertsson. Det var vi som slutta skolan 57.

Det var vi som slutta skolan 57, sang Alf Robertsson i 1989, og det var tredje og siste sang fra ukas album i dag, hentet fra plata Takka vet jeg vanligt folk, som Alf Robertsson ga ut i 1989. Nå skal det være musikk som mye eldre, nå skal vi tilbake til 1962, til sangduoen Gunnar Engedal og Erling Stordal, to blinde herremenn som hadde sin storhetstid på 50-tall og tidlig 60-tall. Nå skal vi høre en sang som skrevet av Anton Günther og Jul Hansen, nemlig En lørdagskveld.

Det var en lørdagskveld med Engedal og Stordal. Så skal vi ha musikk fra 80-tallet. Vi skal til Carola, som slo gjennom et brak med Grand Prix-låta Fremling i 1983. Samme år kom også debutplata, og etter kom oppfølgeren, som het På egna ben. Den plata var også ganske fin. Vi skal høre titelkuttet fra den plata, og den er skrevet av den gammel Bryan Adams-låt faktisk, det visste jeg ikke. Men det er faktisk Bryan Adams som har vært med og skrevet originalen sammen med et par personer til. Og så er det Ingela Pling Forsman som har skrevet svensk tekst. Her er Carola, og På egna ben.

Og da har vi kommet til vei senere fra svensk til opp til rock'n'roll for i dag. Vi skal avrunde med sangerinne fra Sverige som ble født i 1956 i Stockholm. Hun driver både med pop, rock og slagermusikk og heter Anneli Rydé. Hun startet sin karriere i 1978 og ga seg i 2023, ser det ut for. Så vi skal høre en sang med Anneli Rydé i dag, til slutt i dag, som kom ut i 1992 på albumet Stulen av kysser. Og denne låten her kjenner du nok med, det var vel Anna-Lena Løvgren som hadde denne i Sverige opprinnelig, nemlig Regniga natt, eller også Gråtende sky, som gjerne kalles i Norge. Og med Anneli Rydé sin versjon av den låta, så takker Thomas Eriksen for følge for i dag. Jeg er tilbake neste uke altså til samme tid med et nytt program, så følg gjerne med meg en dag. Og dere som venter på et nytt temaprogram med Sigbjørn Hemstad, dere må vente til begynnelsen av oktober. Da kommer det et eget tillitsprogram til Hanne Krogh, som fylte 70 år nå i 2026, på grunn av litt logistikkproblemer som måtte utsette det programmet med en måned. Men nå kommer altså Anneli Rydé. Her er Regning av natt, og med den så takker jeg så mye for meg.

0: I listen to Radio Strewn.
1: Du lytter til Radio Strewn, kanalen for stryninger og håndøle som liker å lytte på radio en gang iblant.